0: أحييته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جيل نياري نيت ني ماي ريي اك ني ماي دوندالي مودي ني دمي جيل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو كيما بال كون ماكو دوندال كون كلي دي مانا كيما باي مو دوندو مانا كون دوندال نا ري نا ابراهيم نيكو ان الله ياتي بالشمس من المغرب فاتي بها من المغرب مونيكو سما بروم دسينا بنن كات نده يالا موي جيلي جانت بي بنكو ديكو يوبو سو بيسبوني لغي نك داما بغ ياو تي تانغ تانغ بي nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lum wax mu wedam ne tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nan ko xel motaxon ñu bari ci ña féké won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni féké won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu né ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'i al-wathaniyyin al-jahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min al-iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibnu akhihi lut وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني سونو مام إبراهيم باغا خامتيني يالا موسال نكو تي بخي ييفير يويو ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko neena te mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfér gañu dëkke ak shirk ba neena ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kefir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dekké ñun dal deppal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu freram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu degge suñu mam ibrahim ne dana gaday mom itam mu gaday si ñew andak mom wax ne ni biko suñu mam ibrahim gisee tabarakallah mu nek jigen ju bax te rafet tar bu jegi dayo neke bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi neneen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben pharaon ci pharaon yi nga xamné ño ma sandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci égypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon abitutem lolou modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamne mo dox digeunte de nga digeunte mak pale ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye tewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demek yep tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek sheytane bañ ko meuna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy meuna yeggale digeenti bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah loolu len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi aliyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلكدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد جلدي أي نعم أكي صحابة delusi nen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sopé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isnen ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbok ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna براءوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيون انتبه صلى الله عليه وسلم أم نجيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني جمون عندك موم بني وخيك سيني نت ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërem bayyi yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat seuk mo fa wara dox loolu la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu duddu yéfer yoya ak intérêt yañu am ci ñom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow la nu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko juuf haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lout momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeul suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def feeg ndigal la mu ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lu mu la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di foglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyacuna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkk nekkee képp ku aji gis nga ne màkk xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zara'in inda baytika al muharrami rabbana li yuqimu ssalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim wadhuqhum min athamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te modi al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën len ay yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makk meuna mokku rumbu ci diine japp jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamonoy umrah ak jamonoy acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ne ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yépp ñé motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana bawo fune mën na am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yëk ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñom ñëpp danañu génné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atisha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات ني ني سونو مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو نك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سونو مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencer nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba mu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi beug nañu toxal ndox mi waye munul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fek motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jeukeram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bëli ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab piri te hajara mom égypte le dekk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné ganu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeuka judd mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yutad yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ni accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dhayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujju ba del

barakallahu yu fasiyene continuer yene ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يوني نتوب ريبي تمتتلو nga xamne yalla natto nako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu mag ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fof waaw dama dama epp na fof jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeuk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeuk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonentibi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay soma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fatiliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muné ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye isma'il mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku way deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi dawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul isma'il ne ko bayyi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne nattu Yalla bi du nattu xewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitu Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bomb nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne meun na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wutene motax ibrahima bomb tabarakallah xamna ko jël wutene diko bomb ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax ne ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harme itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbollem xaji cant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam santuna yalla dom nge Ismail santuna yalla sayyiduna Jibril santuna yalla xarma itam santuna yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim natt yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni so bu nga man ni gu nattu so bu nga yoonu nattu na nga fexé ba la xasaayu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mo melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yomb motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax so di julli so bakke yalla bu mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ne ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismail mom la nu ray ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxuñu ko waye tawret bu wër buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demé ni ibnu kathir so demé ci tarikhu ibnu kathir nena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna isma'il abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilayhi ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolou ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismail ci mom la arab yi joge te itam limu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismail ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismail yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismail la Ismail nak moy mamu arabi motax arabi di titoro lolou jifi mu nañu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bindu wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bob rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fét gu reey ga té ñu gennon ñom ñepp dem ci fét ga té mo am lu mu namon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la dëgeural l'islam la kon fen wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fen wuy défar mbokk ku gën waye dëgg gu yaq tawhid fen wuy défar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon défar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu déllusé ñaarel ba modi né ba mu daanalé xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag be ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modini bamu jaari egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa narko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nénen lolou itam wax deug yalla fenn la ci mom wayé fenn wa dagan la ndax dafa wax né sama mbokk diiné la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi né sama mbokk diiné la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'bah al musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci li jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neeg bobu di neegu yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neeko wa idh bawwa'na li ibrahima makana al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet, ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xeeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad, moom la teg ca ruknu ba, moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko, ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk, ngënil yu rëy daf ci nekk. Waaye l'islam diine jàpp ndal la, nee na soo ko mënee fóon baax na, soo ko mënul bu rey sa bopp, soo ci mënee teg sa loxo baax na, soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj, su ko defee continue, looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa. Diine ji diine jàppandal la, diine yombal la, yàlla teguñu ci benn coono. Xeer wu am solo woowu di hajarul aswad, Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci ruknu ba. Moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyaan kaana Ibrahimu yaqifu ala xajarin wa Ismaïl yunaawiluhu wa hada al xajar alladi yaqifu alayhi Ibrahim huwa maqaamu Ibrahim. Ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam Ibrahim di tabax kaaba gi, xeer woowu ca la daan tabax, ca la daan taxaw Ismaïl di ko jot di muul yi muy tabax. Ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama Ibrahim, ku dem màkk danañu la ko wan. Kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad, danañ la wan itam maqaama Ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax. Barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel. Mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg googu ba tabax ba mat sëkk. Gannaaw ba tabax ba mate, yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon, ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bi, ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde. Yàlla nangul ko ñaan googu, def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu, di barab bu jàmm ak salaam. Yàlla soril fa ay, soril fa picci xoo. Moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm, loolu nag lu leen yàlla jagleel la. Mu def itam barab boobu mu di

lolu la alquran wax yalla nak ni lolu ridqan wursak la min ladunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññant bobu ñom firé wuñu ko meññant pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi nenen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ñafa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mu ne yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu si wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg wotem motax ñu ne fa sami'ahu

0: ما بين السماء والأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء نينا ووتيم بوبو لپ لو نيك سي ديغنتي اسمان اك سوف ديغ نكو نينا ايتام ña nekkon ci seen ndig wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ña nga xamne mën ni yu len ci seen ndig wayjur wu goor degg nañu wote bob neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nekk ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bob kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bob ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñew wuy ji ñew wuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yooyu bu jeexee dootoo ajiwaat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon nee na kemtalaayu la nga wuyu rek ngay aji kon kii wuyu junni yoon lay aji kii wuyu fanweeri yoon lay aji kii wuyu fukki yoon lay aji kii wuyu benn yoon lay aji ki wuyuwul nag du aji waaw ki wuyuwul du aji dañ ne woote ba ñépp dégg nañu ko waaye ñëw wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yal nañu yàlla boole ca ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bokk ci ngëneel yi gën a rëy moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ne ibrahima wa adhin fi nnaasi bilxajj yatuuka rijalan wa ala kulli damirin yatiina min kulli fajjin amiq borom bi subhanahu wa ta'ala nee na ibrahim woowal nit ñi pour ñu aji soo leen wooyee yatuuka ñu ne kaaf gi delluwul ci ibrahim dafa dellu ca kaaba ga yaani yatu makanaka te moo di albayt soo wooyee nit ñi danañu aj si ci kaaba gi su ko defee am na ci ñoo xam ne dañuy dox bu ñuy ñëw am na ci ñoo xam ne dañuy war yatuuka rijalan am na ci ñoo xam ne dañuy dox wa ala kulli damirin am na ci ñoo xam ne dañuy war seen i naaru góor wala seen i gëléem waaw ca jamono yi aji ci gëléem xewe léegi nag ñaa ngi aji ci bato yi di aju yi itam ci avion yi waaye daal yàlla moom bu dee wax day seet la tollook tabarkàlla xelu nit ñi ndax yàlla moo gën a mën a jàngale ñëpp mu mel ni kon yàlla nee na danañu ñëw jóge ci yoon yu sori booba suuraale na ni am nañuy jóge Sénégal at mu ne Sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seen i biyee ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatiina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu màkka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméer yi ngëneel juróom-ñaar téeméer yi rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen koku dana am djuroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekk motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo epp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna roye ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma llahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir yalla ne nga wo nit ñi pour ñu ñew acc ci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ lo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam danañu fa amé tiyaba duñu denk seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne ko gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ne ko gor mu melni mayu yalla la ci ñom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bok na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajj malisi way ko ci khilasuz dhahab fi sirati khairil arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتبي بمو جدو نينا فكنا بريبارينا نكو تبيرو ويجرم بدفر جنبخم نينا بمو جدو دفع جدو علي جنبخ بوير بوخمينتني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki non itam bi mu ganese aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jotu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqa min ilm al yaqin ila ayn al yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé ayn al yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugul gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lolé yalla di netali ci alquran di ko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يننت بي يالا ننكو فاتليكول با ابراهيم دي واخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي واي ديني نينا بما لاج كو ساخ نيكو ناخ خانا دنگا گمول مونيما احكاي گمنا waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ni innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan fa innal ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñu ni laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakar lok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakar lok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mëna dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jeulal ñenti picc yoy nak borom xam xami wote nañu ci ndax so dimi ci abla ibn abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picc yi la piccu mu ñi wax gharnuq ak piccu mu ñi wax tawus mu di jam job ak piccu mu ñi wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganaru sekk lolu abla ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena piccu yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu piccu yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase seen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu seq tek ci montagne tibat benen seq tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase seen yap jaxase dunq ya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defee ba nopi nga wo len ci seen tour neena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow loolu tax suñu mam ibrahim def loolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxogn boole ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko défé mu dalji wo né yow baxogn bi ñëwul nga gis la baxogn bi mom yep la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindam yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccu baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal si ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko leppam mat tabarakallahu mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla neko wa'lam na nga xam yow ibrahim ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax neen ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañu al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard liyakuna min al muqinin wa yaani liyakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabr nisfu al-iman wash-shukru nisfu al-iman wal-yaqin huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setu ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dugg safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Umar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox adakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi daf ne kune nga la nga manam kune daf ne nga indi participation bu am solo kero ko omar ibn al khattab daf ne li abou bakkar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn wall gi tok di xaar abou bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sayna abou bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin ba mu meuna jël leppam joxe ko koku su amulone gratu yaqin du ko meun wa su amulone gratu yaqin du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kimtan yi gëna reuy ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontan du bekk bala bekk rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay walu yu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek walu yu ma def ko walu yu waye ku ci farlu wol nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wut sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا برب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو دافي وون ريك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonenti bi limuy reey reey yep yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonenti bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajra benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ño dekkon ci suuf soosu waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñoom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko ne ko fi ci kaddu bu gatt jox ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci keur gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci keur suñu xeye genn ñu keur rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wagnii poto lampi gennal nga wagnii poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ak doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci keur jambour di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaïl neku koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togaat yemi jamono mom suñu mam ismaïl mu takaat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba aksi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci

bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jam soxna soos nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk genn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax soo bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji dinar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léeg mu ñëw soreewul de léeg mu ñëw xam nga loolu moo di ak yaatu bu doon jigéen ju xat danaan ko génn na de waaye xam naa ne balaa ñëw moom de tabaarkàlla donte sax demul fu sori pour dàq ko rek bu dee jigéen ju xat mën na soril barab ba waaye comme ndaw si dafa nekkoon ku baax loola tax moom barab ba sori mu jegeel ko ngir rek bëggut a taxalikoo góor gu baax ki mu toogal ba góor gi toogee ba mu yàgg mu ne ko ah wax dëgg yàlla soxna si man de bëggoon naa yendok yow waaye nag fi mu jóge dafa sori te tabaarakallahu dama bëgg a gaaw dellu léegi nag su sa borom kër ñëwee na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp fi la na samp bi dëgër su ñëwee nag ne ko góor gu ñuy wax Ibrahima ñëwoon na fi daal di neewal ba dem Seyna Ismaïl toog ba takkusaanu suuf mu ñibbisi bi mu ñibbisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko ah kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñëwoon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy

te ñu ñëwé nak lañu namoon modi say say gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatché ci samay gan way way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wét na ci sama dëgg wét na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaxlé la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jaba mën na len len may waaw mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fuk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla lut yi safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla waaw motax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaax len te bobu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lut son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak non waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit

pour gor bu démé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex foko mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñom ñu arrêté len téelen fexé ba yak gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yak gi mëna law motax gis nuñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yakku yakku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolu képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتشك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تيا جامم موغا تيا waaw loolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflaay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagne na de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna dañuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram na ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotee suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg léeg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci

0: motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila anna al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena len ci borom xam xami wax na nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax واخنا جليتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه من ينتبه لنا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به عبد الله بن عباس نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا كيب كوغن فك موي ديف نينا اك نغور جيجين نينا نغن راي كاكو ديف اك كانيو كاي ديف واو موتاخ ابو حنيفه واخنا يالنا نغرمال يالا نيك سي موم نينا goor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak goor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman si di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf si seen kaw mu ne kon nag moom imam abu hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jër rek yóbbu ko ba ci montagne bu kowe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonent yàlla Lout yonent yàlla Lout nit ku baax la woon ñu yebaloon ko sadum pour mbonte ga ñu nekk mu génne leen ci bañu bañe itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyam moo gën a metti kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yal nay bokk wàccuwaay tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop ñuy nuyu ñi nga xamante ni bindi nee na émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sala di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8 ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sala mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdoulaye Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu ñu leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babou Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabaarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
1: Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكجلدي يجي سنتي الله di dimbaliku ci mom, di sakku njegal ci mom, di toog suñu bakkar ci mom. Ñu ngi muslu ci yalla ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf, ndax képp ku nga xamantene yaa ngi tegu ci njub dina woor ne yalla nga baaxi, képp ku nga xamantene itam yaa ngi ci cankute dala woor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. Mu ngi seede ci dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Seyyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nitu yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woon ak yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dimi at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bëri nañu. Mu ne ixtalafa alulamaau fi nasabi Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل بن يسجر بن مريان بن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام. Wax nañu ne Shu'ayb ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya, maanaa bàyyu yonent yi. Kon ndeke Shuaibu Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawret, wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bii ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shuaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail Yasjur moo ko jur, Yasjur Madiana moo ko jur, Madiana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shuaibu nee na turam ci langu Suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun, yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax nañ ne Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónni woon ca xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shuaibu ba tey, ndax Shuaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, waaw dafa yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, ne na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoire am da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko innaa la naraaka feenaa daayifa, naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaibu mii silmaxa la woon. Serigne bu ñuy wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn, yàlla yëgaloon na Shuaibu mii ci ñaari xeet, waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon, waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet yépp la waxal, waaw. Shuaibu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñu ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shuaibu, mu ne wa ila Madiana akhahum Shuaiba. Wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shuaibu dëkk, ñu koy wax Madiana, dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi, ki ko sànc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka, ñoo ko sànc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarat, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sànc ak dëkk, dëkk boobu mu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatoo nga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaibu. Daa di dugg nag ci histoire am di ko laaral.
ñe digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yéne Allah Moussa juddo won fofu wax nañ ni doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñu ni yéne Allah Shu'aib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ca kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana dimu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shu'aib boobu wane na ne Shu'aib kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratul araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib mi ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ci nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ca xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lani di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni muy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw neerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañuy jël xéewal yama leen defal di ca moy te jàmm wuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessé na ko luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessé ko ci top yalla ci liko yalla digal kon ni alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokkup yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di doon na woo aw nitam naan leen yeen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññi peese yi ak natt yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal gu bëri ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar bu mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen sama nit aw fa nik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misan ni ngeen di natte wal misan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qisti ak maanu wala tabxasu ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay la prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alul lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaaye ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nu ñuy dérouler nit ñi
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkenti ni doylo na diko yalla jox lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké lu mu tuti tuti yalla daf cey def barké way so doylo wul li la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka tour riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytané di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi néw nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba néw na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax ki dunde alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye ki dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànneel ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggee bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
أن نترك ما يعبد آباؤنا nga ñuy diggal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mus rek yow dal defé nga ne ya upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتي على شعيب نلن يين سمونيب أرأيتم إن كنت على بينة من ربي wax leen na bu fekkente ni yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku duma ko def wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag duma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa al islaah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci mim bir wa ilayhi unib te itam ci moom laa delloo sama lépp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuhin aw qawma hudin aw qawma salih wa ma qawmu lutin minkum biba'id mom shu'aybu kontinena di war aw nitam ne len yeen samaw nit bu ngeen xir mukk ci wute gi ngeen wute ak man ak ni ngeen ma contrôler bu leen xool sama doyee di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama doyee di xool ne itam sil maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla saalex ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Lut te xew-xew boobu bu muy am ak léegi sorewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shuaibu seeni jamono sorewul

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu bu sori wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom yerna ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yerna ne la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene mune qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll saccoo li bari na ñun dal gisewuñ la lu dul seen maxagu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa rahtu ko bu du woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la senni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba reyu ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu loo nag sa famille kon ba léegi ji leen a noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب ترس شعيب من ينسمون أرهتي أعذ عليكم من الله نخصم فمي نجن بنا قوسي دير يال ملين بن يال بن لن تبنين دور دار خيول بنك تيين يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko càkkayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bi ma taamaluuna muxiit ajëb teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku taayi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante ma ngeen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xéewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel.

mbugal mu bayadi mbugal mu metital mbugal muy gatchel te triste motax yarante yalla shaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek ñax de ngi ñuy xaar te bu de ñi ngeen lepp leer man nak lima xamone waxna len ko li ñu ma santone waxna ko motax yalla neena wala ma jaa amruna najjayna shu'aiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat alladina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin yalla neena xet wo dañu di ehdu madyana ci ñom la yoni won yalanti yalla shu'aib yalla neena karako ba shu'aib tayya matayi neena yalanti yalla jibril la yabal yalanti yalla jibril mo ñew ba tim len xatu yoxu bu fo bo xamanteni yoxu ba mo degg seen xol yi ñom ñepp ñu daldi normelu ci saasi daldi de ñoni ñoy ehlu madyana mu dess benen xet li nga xamanteni ci lu ñuko yonni mu di ashabul aykati kon ehlu madyana ñom jibril mo len anak ci yoxu nga xamne nit tayadi benn yoxu malak mo degg seen xol ya ñom ñepp ñu fatu de képp ku gënal doon shaib rek kara bokk nga ci ñu fatu wante ñi nga xamanteni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoñ garab ga ñoom dëkkuñu woon madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madyana yàlla yebal fa itam yonent yàlla shu'aib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu siq boo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour ko lum jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shu'aib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom ngeetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shu'aib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yàlla nee na kazaba weddi na ashabu alaykati ñoo na ñañ garab ga ba shu'aib ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum shu'aib ala tattaqun ba leen shu'aib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo mooma yenn ci yéen fattaqullaha na ngeen ragal yàlla wa atiuni te ngeen topp ma wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin woo gii ma leen di woo nag jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm payu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga ñu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma soxlawuma ngeen jox ma ci addiya soxlawuma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne uufuy kay la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min almukhsirin bu leen de sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaaye wasinu bilqisas almustaqim wut leen ay blanche yu jub te bañ caa sàcc na ngeen maandu wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi lardi mufsidin kon mel na ni ashabu alayka ak ahlu madyana ñoo bokkoon ay jikko dafa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñu la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko

di nekkuñu woon ñu membre ci wàllu commerce. Shu'aybu ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilat al awwalin, na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon. Qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin, yow Shu'ayb kat leer nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum dof, yow kat wérulow. Wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadibin, ñu ne ko yow daal nekk loo lu dul nit rek comme ñun, nit nga rek comme ñun, kon bu fi nekk diñu xaali wala nga ñuy waar. Wa in nadhunnuka la min al kadibin, te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fene kese la. Kon teel sa laamiñ wi, ñàkk xaalis daal moo la tax di wax, sa laamiñ wu gudd wi yëpp ñàkk xaalis la, te daal boo amoon noppi. Ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara, fa asqad alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin, ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. Su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. Yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la, ndax moo wax ne soriw ma leen, bu ngeen ma wooyee rek ma dégg leen, te buur bu sabalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen. Ñoom nag ñaan loo nanu yonent yàlla Shu'ayb, waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la. Ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan, waaw. Waaye moom yonent yàlla Shu'ayb wax na ne qaala rabbi a'lamu bima ta'maluun, sama borom kat xam na, xam na li ngeen dëkk di ko def, xam na ko bu baax, te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee. Waaye yàlla nee na fa kazabuhu, weddi nanu Shu'ayb ba mu ñëwee di leen waar, toroxal nanu ko, lu ñaaw lu nekk def nan ko ko. Yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dhulla innahu kaana adaba yawmin adim, yàlla nee na wante la ma leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dhulla, mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ci wàcce. Ñu ne yawmin dhulla, bis bi ñuy wax yawmin dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka. Xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom, jibril muy yuux rek ñu faatu. Bu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom. Ñu ne fataxa allahu alayhim baban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد مقلي فصاروا رمادا. يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك موني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفني كو جروم ياري بنتو سفرة يم أبي المتي بن مالك داجو أبي بن بنتو سفرة بي ngelaw la fa jóge, la jóge ca safara sa, mu raam rek wursi àdduna. Bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu, ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noyyi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. Bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi,
ndax tangor wu metti ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fuñu joggé jëm ci directement ci xet wowo néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox muñu tank congélateur yi frigidaire yépp bo ubbi mu tang jër ba melni safara ñu dem ba gis né sen yapp wi djégé na ak ñor ndax tangor wu metti néna ñom ñepp ñu genn nak biñu genné and ak jaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollo juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bobu taxol kat ñi jajju ndax défé nañ na rek lu normal la xeyna ci temps bi la waye japp ñu né dal xeyna e mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal défé nañ né rek xeyna c'est normal ndax climat bi mo démé non changement de climat la fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben nir wu sedd nir mi daal di ñew nak and ak peex ak sedd ne ki su su xim wu ndaw ne ma ñoom ñepp nak ñu daal di daw nak daal di ñew nak taxaw ci suufu xim wi xim wi melni rek ben parasol bu len tim ne ma su duggé ci suufu xim wi nak ne na ngelaw lu feex nga fa ne na ñuy wotante waaw demul kër diw nga ne ko na ñew peex ma ngi fi waaw di wotante ba ñewet di woon yonent yalla shaay bu ñepp daw nañu daal di ñew taxaw ci suufu niir wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppuli niir wi mu di gaz gaz bu ñu kos bere almersanni ca mu daal di soppuli ku nak safara wu yanj wo xamanteni daf leen lakk ci saasi gannaaw bañu dajalo ñoom ñepp yalla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graw ñoom ñepp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekee tey moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu juf seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppee Pape Dia.

santale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab terem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gestu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grat bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexat loolu lépp ngëneel la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boromam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeen googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala gumu ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtara illa rijaluha buñu dé tudd gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyu misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax ndax am ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak max rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bo legge dana len keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëm tax dana len keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ne ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon la sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mii saa bu mosaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu joge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Maryam sayidatuna Maryam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin amma xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mich wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu neela taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jotna ci sarsi commencé jaamu boromam malaka mi dal di tok rek nangu wuta dem kérok ñoo fanaan wante guddi googu yépp sayyidina idriss daf ko fanaanee naa fi la malaka mi tagul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul maut daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bii jox la nga lekk sayyidina idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek la ñu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul maut ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul maut man maay malaaka mii fatpaka mii mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul maut yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ko faatu malakul maut ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalul luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa ndabu agn ba fula neex ci bu xex nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama ne ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba aks ci yow na fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دنين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون تي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ni ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi dafay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour seet sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jitu zairan bi iznillahi ta'ala mu ne ko dama ñew rek ngiru ciofel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yalla waaye ñewuma pour jël sa ruh foofu nag wax ne ni idrisa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan suma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malakami ne ko jël ruham mu dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñene dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw man tax yeen tib daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeen tib neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm alqiyamah mata bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla idriss dal di joy nak dal di toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

allahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xarmu ñu siddi manam xarmo xamni da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ko yaramu kessewi muy dem lamuy metti metti metti metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na wextanu dee delawaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visiter àjjana ba mu visiter safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visiter safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visiter bu visiter safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci bunt ba ñu ne ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka ma ñaan ko mu may ko ko
dama fa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yeen ci yalla idriss xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ye mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw demal jëli dal yepp mu dem nak tok na nga tu li genn ah ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn ah yalla daldi yebal ben malaka malaka ma ñew nak atelen di malaka mi ñewé pour atelen dafa wax malakul mawt ni ko waaw bayyi ko li tax ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ni ko waaw idriss lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l adal annahu min ahli l janna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di idriss àjjana lay dugg idriss moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idriss innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne idriss moomu

Lione Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñi ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñi ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi khadir ma and nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk ku jubanti mir ba khadir nonu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewaguñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mi ak yonent yàlla Isa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne ja

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبي جنو بن سنت يلا جلجي النبي صلى الله عليه وسلم جلجي أي صحابة مكينيوم دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continuer sen tim biñu fi ko doron te modi yusuf ak mbokam mu nek histoire bu am solo alquran netuliko ci gën jaar rafet ci netuli lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas mu nek tam histoire bo xamanteni kep koy julit mën nga ci waro ñu gissone ci atuma ci ñu genn waxtaan nañ walen ne len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci topito mo di gentu nga xamanteni gentu nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da nako am ci aveniram lo defon na ak ñaan ci ay mbokam gënal bañu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal na lako ci ten té nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam waye yalla ak ndogalam samul yusuf bi jël fa bakkanam mu melni kon ñu ngi yamoon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci ten waye dañu joge ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nañu wax joju ndax dara bëggoon mo direct sanku yusuf waye la seen bay bëggoon moy ñu yobbu yusuf indi waat ko mo tan bañu ko jale duggal ko ci ten ba noppi ñu jaxlé nañu ci buñu démé ban lay lañu yobul seen bay taxon nak ñoom ñepp ñu dajalo pour sét ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobul ko seen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal ñu japp ben ci bay yi ñu yor ak xari ray ci ben gatt su ko défé comme sama won nañu yéré bi yusuf salon ñu ne lek nañu ray gatt bi jël dérëj ji takal ko bu yéré taxé buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nañu waye til ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen summa raja'u ila ya'qub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadhiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu istasrakhu sarakhata rajulin wahid ñu ne dañu delusé fekk nañu seen bay di yaqub xaar na len ba son ba bi nga xamanteni jant bi sona mu wajju genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci di boron wi di len sentu ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñew waye bi ñu ñewé bu tim ko rek ñoom ñëpp dañoo andandoo yuuxu dal di tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la mune ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal tilu ga nekk na ko qaalu ya abana inna dhahabna nastabitu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه نيوكو باي نون دي دانيو ديمون ريك دون راوانتي دي ييك جي كو مونتاني دي واتي نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاجي بور مو نيوكاي غاردل نديكي دا تيل دوخي نانيو غناو با فادو كو باليك كو نون دال بي نيوي باتي كو نييو فك نيو فدا خامنن نا ساخ دي بو نيو واخون دغ ساخ دو نيو گم waye nak mbubam ma ngi ni xana bo xolé mbub mi
da nga gëm liñu wax nekata ñoom li taxoon ñewuñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekkante ni dafa ne limuy wax du dëgg ci moom ñaari bo xoolee bëtam rek da nga ko xam ndax bëc dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni gëstukat yeeg ñii def enquête ñaari danañ ci xame ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëcëk gi seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mën a xool Yaquba ndax war nanu ko te bu boobaa itam seen lay du dëgër ñu nekkoon nag nanu ñëw ci guddi gi su ko defee lay wa gën a mën a dëgër looloo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi moo tax alquran net li ne wa jaa'u abaahum ishaan yabkuun alquran nee na ñoom ba ñuy ñëw waxtu gee la ñu ñëw ginnaaw bi jant bi duggee bi ñu ñëwee nag ñu bënn seeni bëg di jooy jooylu di wane ne yusufa ci la lekk na ko te loolu naqari na leen ndekete yow loolu lépp dara amu ci nee na yaquba alayhi salaam ne leen wan leen mu ngubam ñu daal di jël ngub mi jox ko mu xool ngub mi wal ba ci seet xool ne leen daal ma raaytu ziban ahlama min haada akalatni walam yashuqa lahu jayban mu ne man de musuma gis ci lu ko lewete nii lekk nit ba mu jeex te mbum mu bënnul xotteekuwul ci li gi da lewet na loolu nag nekk jam-jam bu rëy ci ñoom ndax lu toll nit tilli di lekk nit lekk ba mu jeex te mbum ma xotteekuwul loolu moom dëggal na seen fen ga kon ñoom waxuñu woon dëgg waaye yent yàlla yaqub daal di jël mbum ma di ko fóon ndax cofeel gi mu am ci yusuf di fóon mbum mu mel ni xëm daf ko song ndax cofeelam bu ëpp ak taxalikoo gi nga xam ne taxalikoo na ko ak soppeem mu daal di xëm bi mu xamalikoo la leen wax ne leen in kuntum sadiqina anna dhi'ba akalahu fa ayna dhi'b ituuni bihi mu ne bu fekkente ni lekk gii nga xamante ni tili gi lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indil ma ak til ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ca àll ba pour wuti til indil ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ca àll ba ñu ne ah yëg ngeen ni ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom nañ bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko jotoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye teeñoo dem rek fekk yusufa ca ten ba ñu daal di koy génnee rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la bi ñu waxee loolu daa seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yahuza xolam daal di naqariwaat lool ci wax jooju ndax moom musul bëgg ko rey yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu ne leen ixwata ayna alahdu alladi bayni wa baynakum wallahi la in faaltum ma taquluun la uxbiranna yaquba bima kaana minkum ilayh wala akunanna minkum aduwan ma baqitu mu ne leen yéen samay mbokk ana wëllëre bi doxoon sama diggante ak yéen te moo di ngeen bañ a rey yusufa ngeen d' accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci teen giñ naa ci yàlla ne bis bu ngeen reyee yusufa man ci sama bopp may waaxu ak sama tànk dem ba ci yaquba ma ne ko yusufa ñun ñoo ko rey waaye tilla lekk te bu boobaa danaa nekk seen noon ba faw ñu ne ak kon nag loolu jaru ko kon daal nanu bàyyi noonu rek te wut tilli gi mu ñu laaj yóbbul ko ñu yóbbul ko tilli gi yow ko bam ne modd jàpp benn til rek yóbbu ko bi ñu ñëwee yent yàlla yaquba ne leen yewwi leen ko ñu yewwi ko ci liggi waa ko ñëw ba ci kanamam taxaw yent yàlla yaquba ne ko ayuha dhi'b akalta waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow ci liggi ndax ñëw yaa lekk sama doom mi nga xamante ni moo doon sama seddu xol mi nga xame sama doom ji nga xamante ni moo doon sama meññentum xol yow tilli gii de donn loo nga ma njàqare lu yàgg ak métit wudul dañ ba mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alayhi wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa aq bi jaw ginna ko ci sa aq bi jaw ne la lekuma sa dom te itam bokk ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bo duñu ko laal duñ ko jalgati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nak ci duggu tumranke la ma ngi joge egypte yaqub nak wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wursi ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mune ko jitu li ajli qarabatin li min ba azuruhum wa asiluhum mune do ngi ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon ngay gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk ngay gis ne kon lolu la fi ci ligi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci tebi itam laalu ci dara lolu itam taxon na yeenti yalla yaqub xamni doomam ti la lekku waye benen pexé ci dug waye ti la lekku e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ko soppon yeenti yalla yaqub la ku yitté won ay mbirem la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi gis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yeenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yeenti yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yeenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxlé ci sama benn dom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam benn du ci rëcc te yëgumako waye nak yëguguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yanuti yalla yaqub daldi gestu dom yi ne len بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولين نب بغين دف للين نيخ للين صب تمو تجيل سما دوم سانكوكو تيتم نب من دين كو سانك وعينا جيلنا يالا دخلكو سما ديغن تكيين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonenti yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonenti yalla yaqub ñu li ko waral modi yonenti yalla yaqub gis dafa rengi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yonent yalla yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub modi tax
taxliko bimu taxliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakar ne yusuf dafa dé mom xamoon na xam gu wër ne yusuf déw ñene yusuf sax na ca téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon añ ci bañ koy soobu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añane mu ne ko dana la jox ñaan go xamne sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu lepp ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème ci do ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka as'aluka ya man lahu alhamd ya badi'a as-samawati wal ard ya malik al-mulk wa ya dhal jalali wal ikram اسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد ان تجعل من امري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب بيوسف جانغي نانغي لا يالا توغال ام بن كرافان مو دي نانجوغ بو خامتيني نيغا جوغي سي بن دك بو ني واخ مدينه مو دي دك يونت يالا شعيب ñu joge ci madiana jëmoon égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek e yalla ak hikma ndax warona joge fi jëm ndax nga jaawale yoon wi e wuti kaw la e ba fat fa problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak hikma mu melni kon ñoom bañu joge misra lañu jëmoon te itam jogi matiyene jëm misra e dafa jubu lol ak joge matiyena jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenente yalla jibril dikte nako yenente yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm egypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis teen ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca teen ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waaji ñëwé ba ci teen bi mu dal di duggal bagam yeen ci yalla yu sopp ci la jappandiku lim ci jappandiku ci baak bi muy xëc di xëc di xëc ba biñu gisé limu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu dal di kontan ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dal di koy jël nak dal di koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom dañu no xalaat bokk ko ak mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di malik ibn da'a limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ño ko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu melni kon alquran net li nako net li bu mucc ayib wax na dal yonati yalla yusuf tukki kat yi bi ñu ñëwé ba duggal seen baag jappun la ci baag bi biñu ko jëlé itam neub nañu ko waye ndeke
yabuza mi nga xamanteni mo eppon tiofen ci doomu yeralti yalla yaqubi yabuza dawul jop mukk di nemmi ko mbiru yusuf waxna ne tam dan na def bis bu nek mu indal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yabuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel tay gis ngeen ne yenti yalla yaqub mom bi muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul yup setan ben yoon mom dal kum e responsabiliser nen ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indi ci yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ndike bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu dal ni wagne ko mom yahuza dal di dem ci frère yusufa yi wax na neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dekk bi ah ñu dañ ñu biñu ñëwé nak fekk malikum nu ta'aru tok yusufa tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yusufa yi dañ ñu biñu ñëwé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té legui nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko

0: nek mu départ nañu ñoom jotté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte sama talaqa malik ibn da'an wa ashabuhu bi yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawthiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi biñu préparé di dem makka yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ayib bi nek ci mom ñu leen di yegal ni jam bi ñu leen jaay suñu jam la won dafa dawon su yeppoon nak ngeen nek ñu mëna surveiller su ngeen ko defu rek dañu recc benen ci dess itam lu leen yor nañ ko neub ndax ab sacc la benen ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mu melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nekk nga tuddu ko leer marchandise bi de mag la koy jaay waye t-shirt bi de mag la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam e jënd nako ci ciobare su fekke itam neexuko mu delo lako bu deme bu ci keur ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delo ci ko ci suko delo ci dang ko wara delo xalisam fofu mom xacce da fay dal di dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gën ko mëna tey gëna mëna itam fexé ñu musoré deug bi ñu nak naari kum no daawu daali jël yusuf tek ko ci digg geleemum wara départ ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf meme kuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi mu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak suk ci bamelu yaayam di joy na ko yow sama yaay jugal na xol melokan wi sa dom ji nek mu ko sama mbokk fexel nen ma de jeul ma dugal ma ci ten ay bo gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon de sa xol dem na yaram ay sama yaay tay nga juk man de jaay nen ma def len ma jaam ñu may yob suuf suma xamul man ko ñu daara daadi nemme ku ne ginnawam kenn nekatu nek bi yusuf di teb yeguko mu daldi e wone ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni amna e ben bat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf mu ñu ndax sa muñ du dal lul ci yalla kon mu ñu fofu nak la yusuf joge ka sante malikum da'ara di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gëlem gi dal di jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug la yow jam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jam wallahi ndax ke ñu suufale sama yaay la musul nekk jam lu tak ci mom musul nek jam mu ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek mu ne ko koy jël mom malikum nu ta'af bi nga xamanteni dugg ci neen egypte bi ñu dugg ci egypte dugg ci marché bi legi nak tek nañu yusuf war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën na ci témèr ki ne dedet mën na ci ñetti témèr ki ne mën na ci juroom ki ne mën na ci junni ñuy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñu ko doon wax xet feyr ndax buru ministre ci jamono bobu mu ngi tudon rayan ibn al walid mom mo nekkon buru egypte xet feyr nak nek mom mo doon aziz bi nga xamanteni mo yoron économie ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi ñepp tege seen ñepp mom mo ñu jogati len jënd ko ci prix bu am solo ak fa mom nak nekkon nit ku bax nekk julit mom moko jënd ci malikum nu da'a waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jallon yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf netta setlu na ne xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ne commerce am day yok alalam day yok neena keur gu mu dugg itam keur ga da fay barkel neena itam setlu na ne fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis na itam ne mos nañu dox ci tangor waye melni ni dafa am ben nir rek bu len di niral waw mu melni ci karlu nu nek neena mo musuko am lu dul ba mu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lo la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax petrol it fi jënd ko dal di ko yobbu këram mom ci fir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem na ñu mom xitir dafa wax soxna ci ne ko ak yama nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki de ab xalé la ma ngi ko jëndé ci marché bi xay nak gis na ne dal jam la waye yorul dret ci yorul melekan bi li ma ko dal modi nang ko teral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi ñu tuddu ñu fa tuddu te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu alquran net li lako waqana alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo nekkon yusuf dugg na ci keur nit ku bax dugg na ci keur gu am tarang dugg na itam ci keuru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fune la nek niki tarang gi mu am ci keur gi yep da na fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war yene fata'ammalathu imra'atul aziz ورأت حسنه وجماله وقع حبه في قلبها وعشقته فراودته وين بينا خامتيني يالا دوغالنا يالنت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت هان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نينا ستانتان بوغو مودون ديف سي تارو يوسف تاخنا mom bëgg yusuf te tayu mbokkal ko doy wa waxna alquran net liko wax ne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mëna tulla am sago ci kanamu yusuf waxna ne li mu ñëk def manam li tax ndaw si fexé ba am poñ ci yusuf mo di dafa toog ak mom jek jek ne ko yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waye lan nak sama génné aduna mom moy ñëk tasaro ci sama yaram moy li ñëk tasaro ci sama yaram ak li muy rafet rafet ndaw si jek jek wat ne ko yow mi de wax deug yalla sa beut yi rafet na de yusuf sa beut yi rafet na de mu ne ko sama génné aduna de moy ndox mi ñëk touru ci man ndax beut yi ñëk bëgn su ko defé ndox mi touru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo ko nat ko ba jitt mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko limuy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk da ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndeke yoo am na lu mu bëgg ci yusuf yam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk bañu wéetee nag ndaw si daa di mel ni ko taxaliko ak sagoom daldi sakku yusuf ni ko yusuf man dal wax dëgg yàlla
1: xamna ne amatu ma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax de ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf ba itam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhan rabbih ni alquran wax na ni ndaw si bi yitte wo won na yusuf waye yusuf itam yitte wo won na ndaw si waye bu mom yusuf ba bu gisul won manam ma e ka kiray bi nga xamanteni yalla doxalene ko ci digeunte mak mu moy ko te moy digeunte mak jefandiko ak ndaw si mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusuf dana jotté ak ndaw si te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis na ni fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax do wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu wazani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ne jigen fu mu rebbe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ji jigen na xamna ne itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc ba itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbe rek du soy ay goor mo meuna rebb fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jëng jëm ci mom way fa ko borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdou ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dëng yusuf ne bi ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom wax na ne sax doomu yaqub yépp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amuko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog banneex ba nga xamanteni mu génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko yàqu ba dóore ci dënn neeneen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom ak ibnu abbas loolu la wax soo demee ci alxasan ak almujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf xelam xaw a jàng wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu teggati rek nee na mu mel ni yàquba dafa tiim yusufa matt baaraam yi ba yusufa talatul sax léegi di jéem a jotee ndaw si wala muy tal leneen am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne yusufa dafa gis yàquba ne ko yaa yusuf atta'lamu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neena dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la daw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ne wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qaalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azaabun alim moom ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mucc ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci waranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay goo xamante ni war na tax yusufa mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woona ko ci e mu mel ni nag bu gisee yusufa moom sa wonna mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sul ak so amul wilaya c'est que ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay képp ko xamanteni bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci ma ñi netali ne sul hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak ngor mune ñaar la ci xaw wolu wa ngir bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñom ñaar ñoñu la ci xaw wolu kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi na bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet mo di jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da bi ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naroon na ca dugg way ki nga xamanteni ñeukanteni buntu bi mo ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ubbi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg su ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw si daf ne jëkkër ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga dumul ko dumay metti nga xol ne ndaw si bëgg na yusuf mbëggel ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko dumay metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusuf bi nga xamanteni ne izalatu tuhmati an al-hurri wajib manam gor buñ ko tuumalé dafa wara dindi tuumala té yusuf soxna ci tuumal nako ndax néna mom moko sakku qatna hiya rawadatni an nafsi yusuf ne benet mom ci bopam moma don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lej waye ñu né e ndiki azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na tam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la xoot na su fekkente ne yusuf mbuppam dafa xotteeku ci kanamam kon yusuf moo fen ndaw si ma wax dëgg su fekkente ne itam mbuppam dafa xotteeku ci gannaawam moom yusuf kon yusuf ma wax dëgg ndaw si moom moo fen bi ñu xoolee nag gis nañ ne mbubb yusuf mu ngi xotteeku ci gannaaw loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusuf moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min alsadiqin kon falamma raa qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna adhim mune biñu xoole ba gis ne chemise mbub bi yusuf solon moom moo xoteeku ci ginnaaw neena ci leen wax nag ndaw si ne ko lii kat seen pexe la yéen jigéen ñi ak ngeen rëy pexe seen pexe rëy yéen da ngeen di dugal nit ba pare tuma tuumaal ko fexe ngeen ca génne léegi nag ñu jàkkaloog yusuf ni ko yusuf aarid an haada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyuko du moyuko bu ko netti fan ndax lu bax lañuy netti waye lu bon ken du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lan tam sunna astaghfir li zambiki yow nak nga jéggulo sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minan khati'in yow ko dinga joom ci njumte li reey nak kun jéggulul sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom waxa dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga jégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yépp te mu nga borom kër gi ak amu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar gi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabar bi xewa e imraatul aziz de moom daf doon sàkku e buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coow la nag dellu di law ba agsi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabaar bi siiw na mooy alquran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataha an nafsihi qad shagafaha xubban inna la naraha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi nekk ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu wax naan ah moom de jabaru ministre bi de moom mu ngi doon sàkku booyam bi ci kër gi moom de dégg naa daf ko bëgg mëggal boo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayda moom amul ku muy xool lu dul nit ñu doyee di ñooñu waaye boobu ñoom ñu dem wax loolu xamuñu woon kan mooy yusuf mosuñu koo gis ndax yusuf moom dafa toogoon ci kër gi rek demu fenn te itam dëkkul ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن نوسمهم بمد الجيل خبار بينا خمانتني السيول مؤمن نوسي كيف أثام خمونا ليكو دل من نادل كنك مدادة منك ni daf ñu organiser benn cérémonie invité ci nag ay moromi jigéenam biñ ko organiser ba pare ci la invité nag ay moromi jigéenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi biriankeem invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bi ñu leen invité ñu fexe ba lekk yamu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal du paaka lanu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tabarkala place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di rey e tabarakallahu ca rafetaayu barab baak mbégte ma fa nekk moo jékki-jékki rek daa di wax ay bëkk néegam ne leen daal génnel leen muy yusuf waaw ñoom nag ñu daal di dem rek daal di génnee yusuf waaye yusuf bi mu tëwli ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax lool ñoom jàpp na ni kii ñu gis du nit ndax taar bu dëgg ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ne jege ñoom pomme yi ñu doon lekk ak fruit yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngay tuuru te yëgguñu ne ñu ngi tuuru seen deret e am nañu wax sax ne jatre boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusufa jiggi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mu ne xamante ni moo di raay la doog day soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàkk mom mu ngi taxaw rek di len xol gis na ne dal ñun ñepp salit na mo ko alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee dal ñu ko reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne hashi lillahi ma hada bashara ek waji la mi de ki de du nit ki mo ngi nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu yusuf ki fi du barabam neke e tam ci mom lor rek la ci bëggol ndaw si nak dakki patu nak ba mu waxe fek na wax jotna qalat fa zalikun alladhi lumtumni fi wa tadrahatuhu an nafsihi fasta'sam wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakuna min as-saghirin yede mo ngeen ma don yedde sabbi fi ma sawe ci mom mo ngeen ma don yedde waye yeen xolle sen loxu yak ngeen sen yaram mut nak mutte mako sakku nak sakku gu wir mako sakku sakku gu wir mu lank bañ te itam na ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dana ko tej te itam dana ko toroxal ci dekk bi ba ñepp xamne toroxal na kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamne itam lool mom moy jamm wa yusru jahlan lool jappan lool nak ndaw si am na dara ndax ci rafet na sopulun te itam su ko itam dimbiwul man na jadd ak mom te fas yene wul jadd ak mom mukk nak tan lo xamne kon ki wara tawat moy yalla mu dadi talal loxam yalla wax ne قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من قيام سما برو من دين يتج متي كسر من قيام لين ما يغو سوف كانت نمك دمبل وما أك من نعم ما يغو ما فيك سلين جي تبو بابا أنا دناغو كتن مرير نيغا خمينتيني دنغلين جيبي دنغلين مر تبو ما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يتداعي منه إتم نيان يوسف دقي إتم فخب مسل يوسف جي فخي جيجن نيوني نيوني على دي كو دنك لجام دينا خمين تني نيان نو تي إتم كو كي ويل إت يالا تغل نك نوسي ساكو نك ساكو يوسف بلو تغل تمن بل بنت مدعي إتم نك دادي جيس جيكر جنكو man de sama der yakuna ci dekk bi nak yusuf wax top mako don sax wate itam e comme dara borom dara ji la ci biir dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wërna ma ni mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss yeen bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi muko soko tejje nak fitna bi e dana wañeku wala sax mu dañ way mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjununhu hatta hin nike bo wut gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci la xass li ci la xass modi e yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw si ci bañu wété xolam xawona jeng ci moy ak ndaw si lool la ko yalla natto pour ñu war ko tej kon tej gi famo la ko sabab mom moy yusuf e khalat bu mu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolu tam tej bi dana ko daf koy label ti itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal nako itam e chimiste ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndawse ko defon rien que rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu sen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu mo won bur bi ni yusuf ni kat ko set la mune way nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defé jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melone lolo taxone ñu tej yonent yalla yusuf waye ci biir fasa bi dañ ci yàlla yuusuf e def na fa ay liggéey yu am solo ci wàllu lislaam bi liggéey yu am solo ci wàllu message bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom mu mel ni sax ci biir kaso ba ca la ko yàlla defee yonent loolu nag insha allah ci

kon ñi nan ma leen yobul ci kasso ba dencel ma leen bañu sété di mbir wa kérok nak bañu dugg ci kasso ba yus ba leen andal motax dañ koy sétlu itam deppona ak ñoom biir firé genti gi deppona ak dégga bañu def motax serviteur bi kenn rayu ko waye lak ko tungur bi mom ray nañ ndax lamu na doon moy ray bu mo wax ni e mo serviteur bi bu nga genn kérok ci kasso ba pour dem dellu wat ci place Youssouf wax nak mom Youssouf daf ko wa bu mu ñew wutam man di li nga bëgg mo di so demé ci bour ba nga ne ma nga ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax soko fatali wu rek man na ma faté te kon dana fi yag ne ko nak defuma dara dañ ma fi duggal non rek pour dalal fitna ci légui nak so demé nga fatali ma ah nek mom yalla mer na ci lolu ndax yalla amna lo xamé ci nit duko doore mu nit waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko fatte waaw jimmi li yeesu fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natu yusuf mu gëna yag ci kasso nak yantibi sallallahu alaihi wasallam wat na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi istishq mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu yusuf mune ko bu do won ak batam bobu mo wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub manam nike fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou da koy doli sen bakkar kon nonu dañ ko fu meuna deggi motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net la wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa yusuf bi mu ñewé yusuf xamé na ko xamna ni ki e jëm na ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la jibril légi nak mu ne ko yow mbokk mu bàkk bi lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kasso bi lu yamut fii ak yow mi nga sell yow jibril jibril ne ko yow kon laa ci te sell

0: ñu jëru fa tuuti xaalis ñu ñëw ci dëkk bi pour jënd ci dund. waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca teen ba. Yusuf moom moo fa falu buur. bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen waaye ñoom xàmmee wuñu ko. loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusuf fa daxalu alay fa arafahum wa hum lahu munkirun. waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk. ñu ne ko déedéet ñun mu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour wut si dund. waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen? ñu ne ko ñun fukk la woon ak ñaar. ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. waaye que ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba. nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fàdd ray ko fa. kooku Yusuf lañ ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen? ñu ne ko léegi fukk lañu. mu ne leen fukk ngeen? ana ki leen fukkeel ak benn? ñu ne ko ki ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla konteel ko. moom nag la suñu bàyyi jël teg ci wetam, moom lay xoole suñu frère boobu. mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve, aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal danañu waxtaan ak suñu bàyyi. su fekkente ne dégg nañu dana ànd ak ñun ci lii, waaye itam moom mënul ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom. mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun. Chamoun nag moom moo fa toog. moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munbilin fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabuuni qaalu sanuraawidu anhu abaahu wa inna la faaciluun. léegi nag bi nga xamante ni defal na leen dund, mu wax nag bëkk néeg mi moom buur bi ne leen alal di ñu ëndaale nag doon ko jënde dund boo dugal leen ko ci seen bagage yi ndax dama ragal ne ñoom yow ñu ragal lii te bu ëllëgee itam buñ dee ñëw xëy na dootuñu amatu lu ñu jëndete dund. loolu nag taxoon ñoom ñu dem ànd ak alal ji waaye yóbbuñu ko. ba ñu ñëwee ba ci seen bàyyi dañ ne ko bàyyi, dañu ne ko ñun dee wax dëgg yàlla fekk nañ fa buur bu baax, taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko. waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu dee ñëw nañu ànd ak benn yaamin. bàyyi bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon njort ci ñun tegoon ñu ay espion ay wayu daal la ñu tegoon. bi ñu waxtaanee moom nag pour bëgg ñu gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil benn yaamin. bàyyi bi nag ne leen hal aamanukum alayh illa kama aamantukum ala axihi min qabl, mu ne ndax danaa leen mën a tee wóolooti ci sama doom ji ñuy wax Benyamin. na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax Yusuf. mu mel ni kon Benyamin mu ngi jéem a fexe nuñu ko jëlee ci seen bàyyi, waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fokk mu jël Benjamin boole kook frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis. Moo tax dañu des ci tey góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox Benjamin ngeen dem ak moom fokk ngeen gineel ma waatal ma ne da ngeen ënd Benjamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf. Te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp ñu ne ko d' accord. Waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam. Su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag Benjamin. Ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benjamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte. Waaye bi ñuy dem am na mu leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma dugg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte du leen duggee benn buntu na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñuy jaar fii. Ñu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jiw te itam dañu rafet. Xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wet leen. Léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñii jaar fii ñii jaar fii. Te moom la alquran wax ni qaala yaa baniya laa tadxulu min baabin waaxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkali almutawakkiluun. Mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo neen def ñeenti groupe ñii jaar fii ñii jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom. Te mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusufa kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benjamin. Bi ñu ñëwee nag Yusufa ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wàjjal na leen ay ganaar wàjjal leen yàpp bu bari defal leen itam boisson bu bari waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk lañ woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table. Bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey Benjamin moom dafa toog moom sël ndax doomu ndeyam ja dafa faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy buur bi. Bi Benjamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy. Yusufa ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkoon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu. Yusufa ne ko waaw kon kay bàyyil ma toog reerandoo ak yow. Yusufa daal di toog reerandoo ak moom daal di wax nag frère yi ne leen ah kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seral xolam. Bi ñu toogee nag reer ba noppi dañu war a jot nag pour tëri Yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd. Mu ne kon nag comme ma xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd. Bi ñu demee nag ba tëdd ba guddiga xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan nag Benjamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benjamin. Mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom. Mu ne ko
1: mo tudde sa taw
0: mo ne ko sama taw man ko tudde Yusuf
1: mo ne ko
0: lutax nga tudde ko Yusuf mo ne ko may sama frère bi nga xamanteni wax nañ ne dafa gañu ci tele rek ko lutax mo tudde ko Yusuf pour fatali ko ko
1: mo
0: sa ñaarelu dom ko ko tudde mo ne sama ñaarelu dom man ko tudde Az-Zib manam man ko tudde Til mo ne ko tudde ko Til mo ne pour fatali ko itam sama frère ba ndax deg na Til moko lek mu ne ko sa ñettelu dom moo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam mu nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tin ga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu ëndiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi kayitam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zib ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni mam ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moomu génn àdduna mu ne ko dur wallaay baax nga gépp baax nag waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag rahila jur la yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci man foofu nag la xolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko taf ko ci dund bi mu yàgg si gémat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne Til yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daa di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañ yàlla itam daa di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lay yàgg ci nég bi dañ yàlla itam ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma taxalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusufa ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segal man rek la ñàkk jooy ba sin maxa su la ci tegee damay ragal ne kon noonu laa génn àdduna te bëgg ko moomu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël portundaa bi dugal ko nag ci sa jëy bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jëñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewul mën naa jow leneen yàlla dogal Yusufa defe ko comme na ma ko xalaatee woon bi ma ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund safal leen seeni gëleem ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dab mooy garde yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu naa di taxaw li ko woon ay sàcc ñu ci suñu biir waa ji ne ko waaw mu ne déedéet ñun sàcc nekkul ci suñu biir ñoom ay doomu yonent lan xamuñu lan mooy sàcc xanaa xamuleen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gëleem yi ñu wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maalu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci l'islam.

fecha pa gëna mag di visité ci ñu visité rek dañu gis dara ñuy sét di sét di sét ba ak si ci jumiyaamin ñu su ko ne ah kooku day jarul sét kon loolu gone la lay ragal ni xelam di nekk sa ci jarul sét mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen sét ko ndax su ngeen ko seetul tuuma ngeen du dañ ci ñun du dañ ci ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo liggéey itam ñu mën fay dugg si te dañu rus mus ko waa kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñu itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage gën yaa mi loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos njëkk seen loos lu yàgg daal di sëgg yi bi ngeen sëggee nag daal di wax ne yéen doomu raaxira yi de dañu dem mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko Yusufa càcc ka càcc la bu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ne Yusuf càcc gi ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni mu am na ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xërëm la daan jaam mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet Yusuf a sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc ci xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcceel woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévéré kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek daanil xërëm yi ba pare na xërëm yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame Dia sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon mu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusuf waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw neen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité neen dem waaye nag buñ ñëw visité nañ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen alkane kon loolu moom mooy wane ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam ji yépp ñu seet wecc leen ci wàllu ak càcc lu mel noonu coow rëy nag daal di am léegi nag Yusuf ne kon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyam mag la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa chartonte woon it ñun ne nañ ko indi wala suñ bakkandir ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcce lay nekk léegi la ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi Yusuf ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen mag yi ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foolaa yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer bi mu daree ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne soo bàyyiwul xale bi danaa yooxu te bés bu mu yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ca biir ba dana wadd moom mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi Yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer bu la kenn laalee ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme Yusufa xam na loolu bi abel meree rek Yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom demal

0: melni kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhib legi bi nga xamanteni yenen ti yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne an wona sama njaqare ci sama dom je yusuf e bëgg ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub nar ga bu ba xolé kanam ga doko gis mu daldi du moyu xale yi duggu neegam top amna parlo ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak ci fer bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len juk len jogal ngeen dem seti yusuf te ngeen bañal nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mokam te ngeen bañal nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indil ma mokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ki yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé ndax xamone ngeen ni yusufa mom du feñ lolou lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mun fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba de yusuf motax gëna ñëwé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am na ñu ñëw am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won égypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي لفهمني بنو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بور بي ني نيو ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكيا tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggina dayo te yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenen ci dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfandiko sarax do lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom da ngeen jëfandiko sarax lolu aye bi leral nako waye yusuf bim len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeegi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxlé ndax xagn nañu sen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam keur ga amul benn dund motax biñu waxé ba talal ko seni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër fofu nak la xol Yusuf fa dawé mu feñu len fofu nak na len feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ko ke mu ne ko du yow ya genné won paaka bi wursima yeewu zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray da ci tiss ne mu ko jël dugal ko ci ten kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon ñoom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow yaay yusuf li foko meuna xame yusuf da di len wax na len waaw man may yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ni ki moy sama doomu nday da di koy taf ci deulam ne ko nak yalla mo ngi xewele ñu dajé fi ci aduna ndax bu sen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yamul xiyam rek lañuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu daldi rus e wursay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu daldi ñatt sen loss xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
1: فوفنك نيوم نيب لي ريك لا نوخ داني نيكو دال
0: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جوخنا لاكو
1: دانيو جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس
0: waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam mo la defal ngeenel fal la ngay bour ba pare mo def la ngay nit ku bax waye deggu yalla ni yusuf tont yusuf daf len wax na len la takriba alaykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mo ne len bu len am dara lu len metti bu len naqarlu dara ci sen xol man ngeen toñu ñu ni ko waaw mu ne bal na len ci xol bu seddu guy jappaluma len lu tolni tarfatal ayni ci nak ci sama xol dal na len yeen ñep ti itam yalla boole nañu jëgël ñun ñep ta fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo ngi lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf yi ci ak ñom yusuf na len jëgël na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem nga ci dekk ba mu ne waaw ñu mu def ñu ne joy na la ba silmax ñu xarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon na ko benn chemise bu rafet boo xamanteni soi la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won dañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko e man ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legui nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé Yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sumi won ndum ma ndax mu bon mom mom la takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tili ya ko lek comme dañu sumi won bu Yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk Yusuf ci ten bi ñu jox ko mu sol ko Yusuf nak bu mom la gardé te mbu mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana lu jëgé mbug momu ku am problème et soko téyé sa problème dana dem képp ko xamanteni am nga ñakaré itam so téyé mbug momu ñakaré ba ak tiss ba day daldi dem mbug momu nak la Yusuf daldi jël jox ko frère ami na len su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mané len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mané bu ngeen démé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko tégué ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw
1: andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kawga da di ñew deug seek man fi ci egypte ñu ne nak ayi bi lu bax la ci walu beut ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko doy jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër mo ni irhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu ne ayi bobu kep ko xamanteni yang koy e jang diko e bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni joxna len chemise bañu wara départé égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kawga toga len nak ci ay dooma bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ak may xey mbadu dama na ra gisse tek sama dom ci ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gissante ak mom e do ngeen ko yow dal bay yang ci san nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul day lolou motax nga nek fi rek defatliku yusuf koku deena fekk bobu xalé ye départ nañu pour ñu indi ko chemise bi té itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yëp ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu miso kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub té defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom doomi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak lip ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daldi am gacce gu toll ni é ña démon gacce ga ñu am é yaquba itam é daldi contane motax yehuza comme mu indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca témb ba jël chemise ba takal ko deret ñew man nako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubum mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusufa feñ kon melni xalé yi légui ñom ñepp trouvé sen frère yusufa itam gis na e bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom jojo nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togono ñuko ci tagal ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne lan waw waye nak duma ko def ak bu mu legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mu dañu ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na jogé ci kaw ga daldi ñëw ci Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et door bi nga xamanteni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaqub bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na et ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw e xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi e yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf moo yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën te muy taxale ko ak Yusuf ba bañu gisé digënté bi mat na juroom ñett fukki at e ñi soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen Yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def ne ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu won ñu rek ndax yowmal khiyam ak fi suñu gisee wu fi te mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won fuy mujj da ma doon haga rek tikante bi nga murtat fi nek yefer te su ko murtaton nek yefer yowmal khiyam gi ñu gisante ndax da ngay bok ci ñuy dem safar lo rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man ci nek itam nga nek bi de ci liman ne ko lo rek mo waralon sama joy ne ko xamul na ni yow ma xiyam day fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaani mëna la fi soppi nga mel neneen loolu mo ma xawona jaaxal e yeus ko daal di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu daal di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toggé nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daldi jokk ak fukki doomu bay ak ben ñom ñep ñu jokk daldi sujjoot daldi rak ñu ñep sujjoot pour magal Yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mom la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujjadan e fofu nak la Yusuf ak gesso bay bi ne ko bay li de modi gëntu gëm ma filon ba may nek ndaw waxon nga mané ma té su fukki doomu bayyi ak ben dañu la sujjote ak man ak sa yaay ji gëntu ga dafa melni tay modi li té mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اي من يوسف بن وخي لول باي بي ليكو گنت گي دي يالنا امال نكو اي خيوال گي تام گيس ناكو مو نيكو نا يالنا ديفال نما اي ترانگا با ما گيندي تي كاسو ñu ne fofu lu tax waxul ne ba mu génne ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génne ko fa def ko jaam génne ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is axrajani min sijna lu tax waxul is axrajani min digga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takkar ruman li an la tax li an la taxjal ikhwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fateliku won ten ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fatte gas ko sul waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti e lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol Yusuf nak pour woné ni e dal na len bal gu wër lolu tax ba muy netti way jow way itam tuddu ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam e gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la moom yàlla ko xam la muy def la e mu dañu kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jóge moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggaluñu ci la Yaquba daal di jóg nag jublu penku Yusuf topp ci ginnaawam xalé itam top ci ginnaw Yusuf top ak toxlu ak gatché ak rous yu commencé nak di djeggulu yalla bay bi itam commencé di djeggulu yalla xalé yi nga xamanteni toñon nan yaquba dal di talal loxom jëme ko ci bo asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an وَأَنْتَ أَوْلَادِي مَا أَتَوْا إِلَيَّ وَإِلَى أَخِيهِمْ يُوسُفْ بَنِي وَخْ لول ديكو ريبيتي خالي دي واخ امين يوسف دي واخ امين ني نيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو اسمان دادي واتش نيو بوتيم يرانت يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنا يوسف djegal na itam fréram yi nga xamanteni ñoko toñon té itam wëlëranté na ak ñoom né ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla djegalé pour wané né inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal té dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotar seen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def leen ay yonenté gannaaw sigi ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñu nek e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dundu nako ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomam jog ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu baye ba Ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq fofu ñu ko sul e ñene ginnaw bi yaquba gañu mom Yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew bayam kon Yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni légui genn aduna am jege sina nga xamanteni rek mu genn aduna ci la nak dayo njukkal boromam daldi tal loxom jeme ko ci ko asaman mom Yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin Yusuf daldi wax ni yow sama borom yow da yaama may nguur te itam yaama def yenent jàngal ma ni ngay fee gént yow boom bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àlaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma dee dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhiqni bis salihin yalla nga ma acce sama bay yu yew yalla bok ci ñoom e ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yag yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci Egypte mu melni kon histoire yu ñu yalla Yusuf alquran nak li nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokk na ci histoire yi nga xamanteni kontole won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man ma la ko netti wax la yamu deme wax na la amna jam bu ma fonkon bu ñu don wax Yusuf li mo di histoire te itam frère am ya dañuy dajalo di kontole pour gañ Yusuf bobu fekke wuloko bu mën ci netti da e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé le son yu bari mën ci jëlé ak mom mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolal dara lu ñaaw ci ay mbokam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e nim ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu driver niki niki moy yalla bu mo def rek yalla da la ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yenati yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxalako yusuf ci bir iswar bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lola tax yalla nattoko dom bu mu gëna sokk mu taxaliko ak mom na tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu dugal ko ci kasso ba du daral lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si loolu mo taxoon yalla nattoko mu dugg kasso mo tax bakkar benn tuuti wu ci waaw bakkar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkar e ci la la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiku do yépp mu mel ni itam e histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal yusuf dafa juddu e bi mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mbuur kon nga xam ne e dugu ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalit bay def loo xamante ni e wax dëgg yàlla lislaam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam e yàlla moomu am na partie bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkeelu ci yàlla waaw e am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa koy defal sa bopp e loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bi mu jox nit munoo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal bii nga xamante ni e naroon na ko jox yusufa mbokkam yi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye mun ñu woon a fexe ba yusufa ñàkk ko te itam la ko wane mooy yusufa dem na ba nekk mbuur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla nañu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlee ci itam ay leçon yu am solo tabarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرنا بنيو سنتي جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دلو سننتي كاتنو يالا أكمبا خمفاس يني كنتني إسوارو يننتي يالا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجوم جويسو ني يننتي يالا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam gitnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Daoud xale bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Daoud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari famille fa amone ben famille bi ñoom ci la yonent yi di genné modi famille Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famille ci la yonent yi daan genné wante ci famille Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne motax yonent yalla Daoud mom mu ngi bokk ci famille Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yehuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni daan nañu dem ba daan seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut lolu ñaari famille yoyu daan nañ ko def mudi famille Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak famille Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan genné lolu nak taxone yalla jeppi len ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genné ci benen famille lolu tax balen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi koku nak mom bokul ci famille Yehuza bokul itam ci famille
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñi shamwil talu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولاي نك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نان كو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken meunatula bax mune bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneeni lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yenen ci yalla shamwil anduna ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shamwil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kero ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dakh ga naan ba mandi ñu am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desson motax yonent bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la woon 313 nak nekk lim bu am solo ci walu vikar ndax mag ñi turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralee danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare badar soldaar ñi julit ñi 313 leen woon fii itam ci walker taluté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom julit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bëri na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maas

mu melni ñoom jullit ñi bañu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin, ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw, na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi. Yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañaleen. Moo tax jaaluuta daa di yuuxu ca kaw ne taaluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex, su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo, soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo. Waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mële. Maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen, waaw delloo la ko njukkal. Waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xeex ak moom. Xale boobu nag moo di yonent yàlla Daawuda. Amoon na fukki doomi baay ak ñett moo doon caat ci baayam, nekkoon itam xale bu ndaw. E la mu gënoon a mëne nag moo di mbaq, waaw tubaab yi di ko wax lancepère, loolu la gënoon a mëne. Baayam mas na ko ci wax bis ne ko yow de dafa mel ni sa wërsëg yàlla daf ko def ci mbaq gi nga yor. Ndeke làmmiñu baay ba itam làmmiñ bu barkeel la, ndax na ko baayam waxee, waaw noonu la amee. Moo tax nag keroog ba Daawuda génnee taxaw jaaluuta xeeb na ko lool, ba ne kii daal moom dangay ñëw ba ci moom mun na ko rek, waaw moom daal du ki ma war a jàkkaar lool. Waaye Daawuda nag taxaw ci kanamam ne ko daal tey doo fi jàkkaarloog keneen ku dul man, danaa jàkkaarloog yow te danaa la buróom ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Wante wax nañ ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam keroog bi muy ñëw ci yoon wi romb na benn doj, doj woowu moo ko wax ne ko man de doj laa Daawuda, damaa bëgg nga jël ma ci kattanu borom bi yóbbaale ma, soo demee nga dugal ma ci sa mbaq gi, waaw yàlla dana def ci man kattan gu ma mën a rayee noonu bu bon boobu di jaaluuta. Wax nañ ne xeer woowu la yonent yàlla Daawuda jël dugal ko ci mbaqam gi, wëndeel ko ba mu xiir, sànni ko yonent sànni ko jaaluuta ba mu ko dalee rek la faatu. Te wax nañ ne yemu ca faataane na lu bari ci yéeféer yi, fala xare ba yem ba jaaluuta daanoo ca la ñële yox-yoxi ñemeetu ñoo xeex, ca la nag jaaluuta gañee xeex bi yàlla jaarale ko ci yonent yàlla Daawuda alayhi salaam. Booba Daawuda mu ngi nekk xale bu ndaw. Loolu nag lu neex a dégg la, ndax ci xare Xunayn gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw, ndax ci xare Badar, ci xare Badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari, yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante. Waaye ci xare Xunayn yéefér yi dañu tuuti, jullit ñi bari lool, jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe, te itam bariwaay taxul kenn di gañe, waaw waaw ngañe fu mu amee rek, ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe, néew taxul ñu gañe leen. Yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Xunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi.

ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbunu suuf sanniko yéféri bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yuñu sanni yuñ len sanni ay musul yuñ len sanni bu fatna bom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalout legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël talout daadi jël domam ju jigen joju daadi koy may nak yonent yalla daawuda mu takku ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jalout wa ataahu allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نينا نوم جوليت ني دي غاني نانو ييفير جي تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود نور ديف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu dayede lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yaronte yalla daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melna ni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci seen loxo dello ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen fami ba nangu nugu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañoon kenn du ko xam té itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima faaléwul faaléwul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jeul yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibi daldi wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali Dawud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an nexa yu batam daf may fatali nexa yu batu Daoud manam yonent yalla Daoud ko nexon bat la budan jang zabur wax nga ni bokon ni ci jeklem yi ci nexa yu batam yalla demon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla Daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat
bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don rombu di naw picc ma day taxaw di deglu neexay yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد موخات تبنين آيانا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب يالا نينا من يالا دي جوخنانو داود نغنيل لجوغي تنين نندال أمنا nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di len diggal nan len di len and ak yenen ci yalla daawuda budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex fi te rafet itam di len and ak mom diko def mune itam yenen ci yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenen ci yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor nene picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla daawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daawud buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daawud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daawud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne واذكر عبدنا داوود ذي الايد يعني القوه في العباده واو يالا نينا ياو يوننتي بي فاتليكول سما جامبو ماغ بوبو ني واخ داوود ميغا خامتيني دا فا امون كاتان سي جامو يالا تي ساورتي

mine yonentu yalla daoud alayhi salam ku faré won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonentu yalla daoud mune ndax da dan wor bis di dog bis bo woré tay noplu suba wor ginaaw suba noplu wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenen ci yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul ben waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam teremi waw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi e royat ci mom

bo xamne rombu na ci guddiji te gisulo ben njabotu yenenti yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yenenti yalla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yenenti yalla Dawuda saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yoolul won na nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax nañ ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wara mo daw wara sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massana jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggé luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jefandiko weñ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna lenga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reey bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy rif dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawuda daldi maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak daldi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ca baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yenen ci yalla Dawud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ni wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñuy liggey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bour la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu daan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ti yalla Dawud alayhi salam motax jeneen ci baydawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuayiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza an albayan fa awha allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netli nañu jëlé ci wax né amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak é waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wanté nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñañuy togn lolu taxone yenent yalla daawuda di atti di ñewé ci mom yalla mo dimbul yenent yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenent yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonenti yalla dawuda waxe na nañu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonenti yalla dawuda wax ne ah yow yonenti yalla dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mu ne ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نبتو يننت يلا داود نبتو بريدي borom xam xam ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara al khair qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martaba yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal graki waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la kon nattu et su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeek ay natou mune ko ndax natou won na yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mune len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
ki male ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel guuy and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geneul nugu te geneul neex neej ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wona itam yenen ti yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol mu jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tiit go xamanteni tiiton nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseeti yusuf ba mukk mu ne nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena muñ gu rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teggouma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangou ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom di ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadhar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba mo gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu met yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante ak mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من ماي كددو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الآخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نيكي تيكو مونتان يي te nekulo fe ken kan mo la fi wetuli la bibi ne ko yegal so beugé xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegé dang ko jiss yent yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bu accé ba ci waji ne ne jiss na ben new bu teud bu gisé new bi teud la bibi ne ko hada anisuk hada jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom la bibi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la bibi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla daoud da di ñew bëtim neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بماي وحدة دندنا جني أت tabaxna junni palé tabaxna itum junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gagné na junni xaré takna itum junni jigéen dana itum jibbal neen ma itum junni jank jank bu ci nekk bañ ma koy jox kenn musu ca jaar ma nekk ci nguur gu nexe nonu ak na wër ma lepp fuy sima neena amna benn malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkelé nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xum motaxone yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni beruna ci montagne di jamu boromam motax mom yonent yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax nañ ni nit yi dan nañ ko set ci yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti dina yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu ngi chaxaan ci chaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bokk xel ah ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitni
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenen ci yalla Dawud ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggal na la ko wax nañ ne boba nak la yenen ci yalla Dawud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla Dawud ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañu ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci Abdullah mu wax né ñent yalla Dawud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la ci la ko yalla nak waxé né ko ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك تلا وخنا جننتي يلا داود نكو يو يننتي يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت يلا نونا له كن نك دفنا لنا نك سما خليفة في تكو سوف la ngay avocat itam kon nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegël ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yi mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ker fi ci ko souf ñu ne avocat yi ñom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin arrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا موني أتكت يوم ماندي إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامنتيني منبر لير لي نيك ني نيك تي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug té du atté deug koku safara la jëm ki xam deug té atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ni inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégué barab
ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yannati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wa al-fuqaha mun ñaari xéte ngi ni ci sama xéet ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñu ko ñaari xéet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifam def ko itam mu nek atikat bu mak fi ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daawud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt di histoire nit ñinga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam lan alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatili nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fête bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu di dara luddul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boré xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci defé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeun yu touru ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jeun yu bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko defé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jeun yoy ci biir tax mi bu ko defé ñu jël ko bu ko defé nak bu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye nap ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jeun yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye bu dé lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax né lol dé modi histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxaan bi ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen lañé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né dal mom soldam mëna ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfë won nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci moy yalla wante itam dana muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga na muy yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando wo ko lol de boko defé bu wuy ji sa borom yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax dana la fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jup di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamté rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xamné nekul won ci dara mu melni ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ño amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaqa al hurma ñu ne ñetti xet la woon ben manam ñetti kurel la woon ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam ni xoti orma nan leen bayi leen napp ci amna ci ñoo xamanteni nak ñoom nappu ñu woon waye dañoo tok japp seen jambur amna ci nak benen xet bo xamanteni ñoom nak ñoo doon napp kat yi ñoo daan samedi bañu téré woon ñoom ñoo doon dem di napp ci waye nak wax nañ ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xéet yi la yobbu xéet wa doon napp ak xéet wa jappoon seen jambur té nappuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduwul nga téré né li ngeen di def jaaduwul bayyi leen ko ndax yenen ci yalla Musa alayhi salam jibril ñëwul naka bis ne ko xeer sangam la jëm dama leena wara alagi muñ ko xeer sangam mu ne ko waw mu ne ko xeer sangam de ben nitu yalla bu baax buñu wax diw mu nga fa waw xana kay duñu meuna alak xeet wo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xeet wo ma ngi len di alak waye seen serign bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te téréwul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yem ci mom kon as-samitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sine fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti gis nañ ne yenen ci yalla daoud alayhi salam amna natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenen ci yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamé mul won jabaru jambur yoni wul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu uppuna ñukoy tek ci daru yonent ndax yonent dal uppuna yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di jibril ak mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek daawuda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante netliko yent yalla daawuda jotu te deglu sax ka ca dess mom daal dafa deglu ki ñeeka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la ñuumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñeek mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy natou bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran natliko wante itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggul na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggale nak lako def nak mudi khalifam ci ko souf muniko kon nak bodé atéti nanga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو تي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci grat ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonente yalla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi, moom la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تلين بني نب كبسو سمدي waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefes gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topoon ndigelu yenente yalla Daoud ñoom de doon nañ téré ñi topul won ndigal ndax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teureloon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na leen xëc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël leen lolu nak yonentu yalla Daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yonenti bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waru ñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote yonent bi neena nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew oko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé katchor nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye budul katchor rek baganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubbu ku len yonent yalla daoud rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla maskho mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوب nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tisu reey ci dekk ba defon ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu doon nap bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla terena leen yonent yalla daoud terena leen ñun tam terena leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak li ngeen doon da ngeen dem ba yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nak fekk rëccu wess na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benen yalla maskho ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla maskho dal ñetti fan lañu am ci ko suuf dal di faatu mu melni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi maskhu na len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci kowam rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yetana hawna an munkarin faaluuhu la bi sama kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam, na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nuñ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah, yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah, moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah, nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daouda mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam é jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam é ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci nax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

بالميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنت يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين تي كاتنو يالا أك مباخم فسيني وقتان كيين تي يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جسنجن تي ني يننتي يالا سليمان يننتي يالا بمك موكو جور مدي يننتي يالا داود عليه السلام يننتي يالا داود ci iswaram lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla musa yenent yalla suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop ne xalé bi de

mu mel ni waxon nañ leen itam ndaje ba mu dajé won ak xorondom ma ci xurwa té ñu waxtaan fo waxtaan wu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenent yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoro xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lutax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lépp loo xamanteni ay bu xol la loolu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lutax yalla tàggatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yenent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratu nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratu nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemila woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannaain wa gawaas wa aakharina muqaranina fi lasfaat hada ataauna famnun aw amsik bigayri xisab yàlla ni mu tàggatalee Suleyman ngelaw li noonu la ko tàggatale itam jinne yi waaye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind ga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la ñu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne daleen gis ndax

wante nag léeg-léeg danañuy gis seen i jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la. wante wa wujudul jinni amrun maaluum min addiin bi addaruura wa najidu zalika waaxidan waadixan bi sifatin xaasa fi suurati arrahmaan xaysu yattajihu alxitaab fi aayaatiha ila athaqalayni alinsi waaljinn wa yatakararu alaayaat fi xitaabihima biqawlihi tacaala fa bi ayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan. ñu ne am jinne nag bu dee ci wàllu diine loolu fariqun daxala alislaam wa aamana bi nubuwati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa minhum aaxaruuna baciduuna can alislaam wa fi suurati aljinni xadiisun can jamaacatin minhum aamanat billahi wa rasuulihi wa samacat alqur'aana min annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fahtadat ila alxaq wa dalika qawluhu subxaanahu wa tacaala qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni faqaaluu inna samicna qur'aanan cajaba yahdi ila arrushdi fa aamanna bihi walan nushrika birabbina axada. ñu ne am na ab kuréel ci jinne yi, waaw am na am mbooloo ci jinne yi gëm nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. maanaam mën nanu wax ne jinne yi ñaari kuréel lanu. am na ñoo xam ne ay juddit lan ñuy pratiqué seen lislaam di julli na mu ware, di woor na mu ware, di joxe azaka na mu ware, di def lu baax, di moytandiku itam, di tooñ wala ñuy gaddu aq. am na ca yeneen i kuréel yeneen i mbooloo yoo xamante ni ñoom amuñu diine ay yéeféer lanu. mën nañu jëfandikoo sàngara, mën nañuy njaalo, mën nañuy rey nit, mën nañuy gaañ nit ñi, li ci ëpp jinne yi jommal nit ñi, wala ñuy jëfandiku ci nit ñi di leen dofloo wala ñu leen di teg yenn feebar yi, moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla, moo di jinne yéeféer yi. waaye jinne yi nga xamante ni jinne jullit lan ko jinne yooyu lépp lu salté lu lislaam bëggul dañ koy daw. mu ne nag lii dëggal wax bi moo di soo demee ca suratul jinn yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn faqaaluu inna samicna qur'aanan cajaba yahdi ila arrushdi fa aamanna bihi walan nushrika birabbina axada. alquran mu ngi wax ne am na am mbooloo ci jinne yi gëm nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee alquran wàcc ci moom. ñu génn ca cànkute ga ñu nekkoon wuti leeru lislaam ak njubam, mooy li ñu yàlla wax yonente bi wax ñu ko ci kaddu borom bi, mu wax ne dee nan ma yàlla dee na ma wax ma ne ma am na ab kuréel ci jinne yi ñoom di déglu nanu sa alquran bi, ba ñu ko dégloo yéemu nanu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub, ba ñu wax ne inna ñun jinne yi de samicna dégg nanu qur'aanan alquran cajaban bu yéeme. waaw ndax wax bi du waxu nit, te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg dang ci yéemu. inna samicna qur'aanan cajaba alquran joo xam ne yahdi dafay oriente nit ki di ko jubale ila rushdi cig mbaax ak yiw. fa amanna ñun di gëm nanu sax bihi ci alquran jooju, gëm itam yonent bi mu wàcc. ñu leen di yëgal ne bu njëkk ba daan nanu bokkaale, daan def lu bon, waaye tey bàyyi nanu bokkaale. tey d' accord nanu ne yàlla rek mooy yàlla, amul kenn ku mel ni moom. wala nushrika bi rabbina axada dootuñu bokkaaleeg suñu borom kenn, yàlla rek la jël, dootuñu jël kenn di ko doxale suñu digganteeg suñu borom. loolu ay jinne ko wax, yàlla jël wax ja nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran. soo demee ca suura

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak fa ñu ñëkki mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj ni ko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek gis bu nek sarongu di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama bayyi dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa bayyi amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa bayyi deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fasawwaru li suratahu fi dar allati ana fiha taraha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni ndaw si ne ko man dal dama yakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama biir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ni loolu mën naa defal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mii jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al acdam moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Asif ibnu Barxiya mii nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Asif ibnu Barxiya mii
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asu no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggulu ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu duko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina man da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñene wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkkati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci trône Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom muy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ge and fak ben napkat ñi and di nap bu ngon joté napkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré wala nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barxiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokku tak Suleyman mama xamone bu ñëk wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci la naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fala ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay ben jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sheytaane sanni jaaro ba mom moko won ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci xedam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal lian al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñeneen yi nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné war ta jël melokanam waaw sheytaane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytaane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدل نمنار waxna ne fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman mo di Suleyman dafa amone ben dom ji nak sheytaane yi ak jinne yi daldi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Daoud ci lañ mi dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu bi ñu ne kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jéma boom doomu Suleyman joju
waye Sulayman alayhi salam dafa jëlon domam joju ak ko ci ko niri pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci wat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi boba nak ñom la seen yaakar tass xamné nak amuñu chance féké yonent bobu wanté Sulayman wax na né yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante ba ba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi woti ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu Kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci rew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da ñen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke won di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

wanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ne falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي مومو غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جابي هوت هوت ناك ne kom Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yeek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñuy wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel dara fet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mam fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bur la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif na itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man mangi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko ma ngi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek numu tuddu muneko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacte ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hudhudul yamani bobu muy picci mi dekké Yemen dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak
lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Souleyman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna gifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko ul huddadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldar yi avant ñuy ag ci Souleyman ci la ko giru picci yep wor nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak takilat ko ummuk ayna ghibt ñene ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gigna ne dana la mbugal gigna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñine ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gigna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman nang ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax méré bu ko méré bu xibatam wone caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فراتلا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti dañuy wax nan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te eulek ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yermade ci man ndax yalla am yermade ci yow eulek fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نقلن وخني سليمان دالتي غناو نك توك دغلو نك هدهد فور مو وخ لي تخون مو ген هدهد دادي توك توتي با ساغوم دلو سي وات تيت مو تيتون دانيات سي خولم ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla mayn ko nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jigeena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi mu yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankute ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash te arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu dadi wax né waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut mi indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي تا لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman waxne min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba
bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ña top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyo jaam te ngeen baye jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko dal di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يقل ني اندل نن ما في اللاتر واي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم نيوني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi dé borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation
su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoruko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak délégation pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dañu xamne yalla joxna mako

itam dëkk bi am na buur bu màgg bu ñuy wax Balqis, picc moomu di ko mën-mënlee ba jël ko yóbbu ko ca dëkk ca buur ba. Ba mu demee kéemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleymaan, waxtu julli jot mu soxla ndox, laajte ana Hudhud, ñu seetal ko ko gisuñu ko. Loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko, génnul itam ci ndigal, te waxtu julli jot na, te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam. Loolu taxoon na mu tëkk ko ba mu dellu see moom Hudhud. Giiram googu di lépp luy wàllu ñanaaw daje nañoo Hudhud, ne ko def nga lu rëy, ndax Suleymaan laajte na la, yonent yàlla Suleymaan laajte na la. Bi mu la laajtee, ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowulo. Léegi nag giñ na ne dana la mbugal.

walu njanaw dajanañu ko hudhud neko def ngelu reuy ndax Suleyman laccena la yonenti yalla Suleyman laccena la bimu la lacce ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ne indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon way gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf né ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسك لو جسول نخ جسنا بن بور بني وخ بلقيس يرن نغرغ ري وإلى نغرغ دي ري لخيول يدي بري يب santna kenen kudul yalla jamuna kenen itam kudul yalla ndax jamu lay san jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ni tampon ba ci yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kadu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenente yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite miru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu nu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñ ñu mëna dekkoo te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusulu balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ya bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليپ لوما ام سي بور ليپ لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kerek bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mana ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen bënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlé li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reyna reyay go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dafa wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalaf al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirahha qabla islamiha wa qala Qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيتي واخ امناجي ني ني بروم خام خام يووت نانتي لتاخ سليمان واخ ني نانكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemmem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamne mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenne pour ñu jël chez ba bu ko defé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam du aduna gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñëwé doon ko wax na chaise ba mel néna rafeta wi chaise ba daf koy yéem waaw ndax Suleyman ku bëggoon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu loolu taxoon nak mu bëggoon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamantene Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamantene Yalla jox nako Suleyman.

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon mu ne ko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gëna gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jeeli ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jeegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle ke ne fuf sax wante mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم نيني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خف خبي نيني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i fa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñu ne jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba indi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni Arshu Balqis ñu jël ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla Suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Suleyman yëneent yalla Suleyman alayhi salam xolé ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil neen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ku sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يني
yonentu yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddi ñi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wa ante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddi ñi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour mo xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga dan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenent yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu ratt xal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol c'est ayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi

0: bu sel bu deug ci walu ngeumam wax neene nak yenente yalla sulayman alayhi salam historien yi wax neen ci ñaari wax wax neen ne am nañu wax ne ginaaw sigi sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yenen ti yalla sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenen ti yalla sulayman ba mu demé ba digam jëgëss nga xamanteni legui nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom sulayman alayhi salam djel na xorondom don waxtan ak mom laaj ko ne ko waw yow xorondom dama lay laaj yow atmi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy djel duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé te def nga fi ñaari at te man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane te itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digante bi meron nga fi manon nga ma fe mere mere bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgg na guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu fatte te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinne yi yilif yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma fatte te bu boba bu ma fatte ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti yalla sulayman ak ben xorondom wante yenen ti yalla sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla sulayman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko moo di ne nit ñi dañu gëm ne jinne xam na ëlëk waaw jinne xam na kumpa maanaam li jublu ci sa dund li ci jublu si li ñëwagul sa avenir jinne mën na laa wax lépp sheytaane yi mën nañ laa wax lépp loolu nit ñi dañ koo gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg a fenloo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci xayb xamu leen dara ci kumb taxoon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yàlla ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan su ma demee bay génn àdduna bu jinne yi xam ne génn naa àdduna buñ ko xam mukk su ma demee bay génn àdduna bu jinne yi xam ne génn naa àdduna naa génn àdduna lu yàgg ñu koy soog a xam wante loolu cax la rek boo xamante ni Suleyman daf ko fi bëgg a bàyyi pour wan nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fontoo rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu si te ak seegul te fekk xamuñu ca dara ñoo ki yéene ca yem loolu taxoon na yonente yàlla Suleyman négocié ak boromam pour daal bu dee génn àdduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam loolu nag insha allahu ci ajuma ji di ñëw leen ko fas yéene àggale tabaarakallahu ñu leen di sant di leen gërëm
1: li ci ay ñooñam ak saxaba delu si neen fas yéene continué ak yéen histoire sayyiduna Suleyman alayhi salaam bokki jullit yi gis neen ne ajuma ji weesu Suleyman alayhi salaam yàlla dogal na mu takk jigéen ju baax jooju nekkoon buuru Saba di Balqis ba mu ko takkee itam gannaaw ba mu ko tuubalee ba noppi yàlla dogal na nag ndaw si delluwaat na wax neen ne Suleyman daan na fa dem weer wu jot mais bu demee ñetti fan la fay am dellu si waat tabaarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salaam am na lu mu ñaanoon boromam te moo di ne dafa waxoon boromam ne ko maa ngi lay ñaan sama génn àdduna bu ko jinne yi xam loolu nag la taxoon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg a wan nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ne jinne xam na xayb maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul liy xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam liy xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihraabam di jaamu boromam wax neen ne jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk ni wuteen di lakke ci safara ndax doolay biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko sayyidna Suleyman alayhi salaam moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim anna aljinna qad fuji'at bi mawtihi ba'da an akalat daabatu alardi asaahu allati yastanidu ilayha فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته جسنين تي لي نيو القران نتلي تي جنو ادوناك سيدنا سليمان عليه السلام alquran nettali nañu ci lu yéeme ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihraabam di jaamu boromam ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jër ruuxam wax neen ne fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yat moom yonent yàlla Suleyman ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yett moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimi ya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'mi mune yore yeb neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yeb mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tolok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoro koy lek armoal yu maxe itam gunoro koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom mo mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnatul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Suleyman daf leen daan liggeelo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggeey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggeey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxon nak ñom ñep ñu daal di wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xam nañ ne tay Suleyman alayhi salam genn na aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wante ñew neen jël mah bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma ان الشياطين قالوا للارض لو كنت تاكلين الطعام لاتينا باطيب الطعام ولو كنت تشربين الماء لسقيناك اعذب الشراب ولكن نهدي اليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نيكو دافال غنيو تاي لو ري نخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا نخ so lekul won yet wi kon danañu continuer di liggey dir bu yag wante nak comme yañu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance e buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon danañ la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox danañ la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay danen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasul yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy war lolu itam alquran net dinako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adamay seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenente bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax su wéké jinné ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamné ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm fekke da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su fekke amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni ginné yi nga xamanteni ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genn aduna amna lu shaytané def modi sheytaane jël na tuuma bu reuy sanni ko Sulayman wax ne Sulayman dal nekul won julit ni yefer la won namuko defé modi da fay jël luñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yo yu sul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci sheytaane def sul ko fa bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman genn na aduna legi sheytaane daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Sulayman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chees bi mu don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len sheytaane wo nak sulli lolen mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li sheytaane yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bo

Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kérok suñu mam Adam def na martiya joyi domam joji de Habil waye Abdullah ibn Abbas daf ni amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shith mom itam dañ ci ñew shith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay sheikh lanu waye sis dong moy ñew te nekul sheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jeukeru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom tong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shith wax neen ne sax shith wax neen ne shith e modi bu fekken nenen shith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shith mom nak kéro bi suñu mam adam di génn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga téel mako nang ko sam nak bu mu rër néna ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire marsiya bobu moko traduire ci arab da di koy way wax ne ni mo ñeeka war fas mom Ya'rub ibn Qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam Adam alayhi salam def nako ci Habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabihu تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح وقابيل أذاق الموت هابيل فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين تي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين تي وقتان ويبسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñu ko mu walbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirvayelen mune d'accord te ndeke boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyewon domam ju tedja ibrahim kerok deba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam de dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yu xop daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تول ديك منيكو تمانغي يگل ني جوي دو تول من جرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyel sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu toll ak téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax ne ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiith. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëmm, ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag jubóog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax ne ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara, mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو وخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو وخ نينا غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي استوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو وخ كو وخ لا مونو وخ كو خونخ لا مونو وخ كو جون لا مونو وخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yaronat yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim mi ñu doon wax legi te bi mu genee aduna yaronat bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi neen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yaronat bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yamal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko mo ne ko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يالا نينا كيب كو راي بكان ملناني كو راي بن نيت ملناني راي غا نيت نيب نينا ايتام كو دوندل بن نيت ملناني دوندل غو نيت نيب كون لول داي واني ني راي كاتو نيت بي كامو راي رايو كو موم دون وايي رايالينا سوسيتي بي ييب médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñepp ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way bi nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yonentou sallallahu alayhi wasallam yonentou bi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yenti bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem fa shaytané mën addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
1: waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb ginaaw waji dadine yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou dayuko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addukal bi daldi xaqataay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo loolul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis né nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne neen len jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo legé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga genn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bur bi dafa toggul won nenen ko defaral tay dal yap picc la bëgg reré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tégué reer bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp nga yaru ndaysan yi ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpé bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addihku bila sabab min qillati adab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yam solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jeki jeki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko mangi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndeké mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko souf di yaq neena ñooñu buñu len jappé dañ len di ray nañ len pendre dag seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit ne len dak jël len yobbu len ci benen suuf bu bokut ak rew ma ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis né atté yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaaka wax na né yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna nu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam waxne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp fatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax ne ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekente ne war nañu jël ci roham mu wara fatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkalul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jélé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu né ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf si penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi génné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu génné ay feuy yu wéx tal ci dem ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat neew kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illa allah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illa allah mune dedet ja tombe nga nan ko waxal sa ñort mën na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara texé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula shaytané lay gantu kon togal ci wétam rek nan la ilaha illallah amana su ko déggé mën nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lék lék budé jël ruh gi dana ko jël gu metti lék lék nak dana ko jël gu woyof te yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nek néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yégg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pays bu sel ba su fekkenti né nak néw la bo xamanteni téxéwul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañ ñu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañ ko duma bu taxé dañ ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantu bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mone ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa in hadhihi al ashiya tudhi'u al qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañ ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantu bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantu bi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mo melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuyji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuss mo xamanteni dañu tekki gemming na ndox ma di yolé néna non la ruh ga di yolé ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu roc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci tey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
2: a'udhu billahi minash
1: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tey ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neex na cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wadi neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mboloma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax ne yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deegal nako neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deeg la waw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deeg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba se beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-quran moñu ko netli mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fek ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko
0: ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane ba daan sheytane deluna bokku ci ñinga xamanteni amnañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jakle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turus sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñenti yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنا رك سن إميسيون كلمة الحق فسيني وقتان ينتبي على موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa foku ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mu am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahim nekul won yonent gu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñi wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñi wax Sarata Sarata nak gis ni ko mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magal mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la waye jox na lako adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer yalla dogal mam Ibrahim jël Hajara momu bam ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël leen yobul leen Makka ñom ñoo sanc Makka bañu ko sancé kon Ibrahim mo sanc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge jël ci Arab yi tak len mudi mak gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa mak gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e mak gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddoo mudi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon yonnati bi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahim suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awon fa la nek mudi sarata sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique yalla may ko dom mudi Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xat ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte kon lan mo yobbu e banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Egypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne e biñu nekké fofu ci Égypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonenti yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak fréram yi ak mbokki jégeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wam solo وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلندال سما ديب جاغنا ليك ما جنادنا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jegena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna lima len di wax nak modi diine ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi baña mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak né fék yeen nga japp ci diiné ji diko sellal du ngeen am benn problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen faté yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako sen imam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal yusfana len mang len di yegal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Yusufa amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mu metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñenti téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Moussa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon e bis bu dat bobu ñewé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena genné pour ngeen genn dekk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu len ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone na ndenkal yusufa lolou taxone na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wala ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu dé ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'auna judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppon yermande ci doomu baye mi ci mom motax Al-Qur'an mo ñu netali histoire yonenti yalla Musa yalla di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya mu ne ko nga fateliku ci téré Al-Qur'an bi mala jox sa nawle yonenti bobu ñi wax Musa mu ne ko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bok lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba deke laawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji laawi Yaqub moko jur Yaquba Ibrahima jur ko kon batay Ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni kenn mënu ci dindi aw harf kon yonenti yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñu ne Fir'auna yi bari nañu lool Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woyé mune waye Fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonenti yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرينن واي فرعون بدجوانك يعني الله موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dëna wax ne ma yalla bi gëna kawé mu gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci bur yi fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkkuñu ci dëkk bi ñëw bëgg yilif dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Fir'auna tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Fir'auna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax dafna inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayti al-maqdis hatta ishtamalat ala buyuti misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibt yi nga manam kep ko xamanteni copt nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñone ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israila mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi sa nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna Fir'auna nak daldi wo Égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir Fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folliko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na bu jigi dayo ba mag ñi muju dajalo dem ci Fir'auna waxtaan ak mom ni ko yaangi ray lire yi ñi ci goor yaangi len di ray waye ñu lay yegal le magget ñi itam ñu ngi dé te jamono bi muy ray lire yi nit lire yi di dé non la magget yi di dé te magget yi yalla len di ray waye nak lire yi mom Fir'auna ay ray magget yi di dé lir yu goor yi di dé te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaaxle ñëw ci Fir'auna ne ko nag wax dëgg yàlla war nga changé doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri at momu ci la yonent yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma Fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonent yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonent yalla Musa wara judd te Fir'auna di ci ray yonent yalla Musa judd ci yaay ji nak jaaxle fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaaxle jaaxle na lool lutax mu jaaxle ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ci yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay mujj yent yalla Musa yaay jankuti mu nek lire nek Fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg leen ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñuy yëngatu yu ñëw mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk amna ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yebal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la leen nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safaraw wi la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocci ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee maam Ibrahima ca safaraw itam safarawa lakku ko maam Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag

0: الحب كله وزمان كله انا عشت.
1: مام حزقيل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بني سنت يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ñu wax ko ne ko amna lir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folis ak nguur lolou taxon na Firaun def musiba bu reey te modi lir bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firaun mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lir bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gacc gu reuy Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reuy lir bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wone ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël ko xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxon itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxon nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس ناخ ماسغا بغ كين تي مينديفو يالاي Iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratia ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa taqtuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam momitam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu digg njollor dafa am lu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané yi ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi digg guddi koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi lu ñu bëgg modi nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so ga teud waye rër nonu rek e dal di jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire doxna seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëkk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yoré pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn ah yent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين من بكم موسى دورينك مفاتو ينتي يعني الله موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دف دي نيني جفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون ببون بي تشيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر بفاتنا تاي بكان دفنا لوري ñune sheytaane ci ñaar ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def ndjajan ndjay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lo la ndjajan ndjay motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defee da na wax sax ne bo de beug na nga beug nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu neena itam bo de bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonenti bi xéetam waruñu eppal ci dara motax mu daan wax nan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togná sama bop yalla nga ma djegal togná sama bop yalla nga ma djegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma djegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi teyta mo upp ñepp yermane ñune jeelen ci serign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'ma al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga ndjajan ndjay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mande yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonati yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngma defal xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokku mukk ci ñi dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa in

تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. موسى عليه السلام القرآن نينا متوغرت جمون بو ياغ واي تيول وكر فرعون امون نانو اك جاخله تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tassena ak waji ñuy wax Musa Samiri momitam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila daril malik yanul mamat mi yobul mako ci keur bour ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bob waji dawat rek tatuf wat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mom may te dima dor dima sonal Musa mom nekke limuy dox yeb li nek ci bob bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det teyte Musa mu ngi am ñaaw njortu ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xetali ko nan ko dimbulima ci waji Musa dadi tey Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lecc nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samir yu ak eppelam tax mu ne ko yow Musa ndax dag ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Musa dag ma bëgg ray na nga rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf loolu neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Musa ne yacc taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'aun bok ci wa keur Fir'aun yi bok ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wëlbeuti ku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Musa Samiri wi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mus mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduwul aqil khairun min as sadiq al ahmaq non bu mus neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natu ji ëlëk la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at muñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'aun fork Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme Yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent Yalla Musa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme Yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jefandiko mom Jibril moko ko don yobul diko di topoto Musa Samiri mom ba mo xey mag
ba mu xey itam mag nek ci dekk bi

mu melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax né inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modi ne su baye rek Musa mu nek ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci natax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxoy mu ci ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna benn way bu baax bu ñu wax hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga ndike hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukku bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñeuk gem yonent yalla Musa bi mu wote yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñeuk gem ndax aliun bokku na ci ñi ñeuk gem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñeuk gem yaronte yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yonentu yalla Isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax Antakiya ndax Isa ibn Maryam mudi Jésus bi mu ñëwé di woté amna ñu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yonentu yalla Isa ci message am motax bimu né man ansariya ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci Antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibun najjar way ñu ne hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal
daf ko bet dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joge e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que neneen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ni wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jeleneen ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa néa kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek luddul ci xobbi garab yi lu doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني مون فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيسكو بور رايكو ننا واي بوموي ген نيان جي لون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kaccho ñité mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci tax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e man la jural ay taranga ak xewal yu reey ñune mom yonent yalla Musa alayhi salam bimu duggse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bimu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rod mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqawn ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونت يالا موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigen ñi daldi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xarnaan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonente la nekk ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole té itam e jigen dañ ko doyedal ñakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu gor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu gor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu gor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëlëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi dan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yenen ti yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daadi ñew wax ak ñom considérer len laaj len nelen lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daadi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xéer wu reey tek ci té xéer wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xéer wu waccé ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la té am doolé yent yalla Musa mo ñew yëkëti xéer wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ci tatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noppul mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lumu wax boromam lan lako wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man joxmako yitte wonako aaje wonako ñune nak lumu lek rek la soxla won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xef na xef go xamanteni jigina dayo mu nekkon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna waye ñom jigen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā aʿjalakumā wa asraʿa rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen baye bobu ñuy wax Shuʿayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal waxna len ne len way yeen de tay da ngena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju bax ben goor gu bax dal len fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wa ma ahanahunna illa allaim e yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek koku ko bax la waaw bokku na ci mangar gay mbax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doyedil itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shuʿayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si daldi ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqaita lana muneko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu entibi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waw kersa ba mu dañe ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon ne jigen fess del la ak kersa motax alquran wax ne bi ndaw si de ñew di wo si yonent yalla Musa neena bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëwé ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yool bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggéeyal dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñëwal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa dal di jokk bi mu joggé itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digënté ndaw si ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaawam waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima won yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenente lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak ci kër gi ba gor gi recevoir len
mudi yonent yalla shuaib te musa net liko fi mu jaar won ko ne ko nekon na ci nguur ndax fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natt bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalimin mune bim ko netle histoire bi won ko fi mu jaar yeb li la ko shuaib wax shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu katchor ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp te itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom bu mu andek yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu mu xol ci Musa jigen ñu baax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati tastajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu te moy ka woy won yonent yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa keur di la liggey ndax yow amulo dom ju goor ju la meuna jappale te itam mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré te woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé ne amna katan noy xamé ne itam nit ko woor la te Musa ndaw si mu ngi koy soogu gis tay bay bi ne ko dom de yaag may bëgg jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woorum ah lol di jaxal na ma dom no xamé ni ki ko am katan la mu ne ko na xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom domu yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katanam mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima andek mom ba sama awra wuñeeku ndax ngeluleku euf mu wuñeeku daf ma wax ne ma nako fete gannaaw ndax mom mu ngi bok ci fami bu baax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ne ku goor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposé yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamta 'ashran famin 'indik wama uridu an ashqa 'alayka satajiduni insha Allah min as-salihin goor gi ne ko ah yow de dom dama la bëgg may kenn ci sama dom yi kenn ci sama dom yi dal bëgg na la ko may sama ñaari dom yi dal amna kuma yene pour may la ko waye nak bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man e su fekenteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bo jëflante ak man da nga xamne jëflante ga ko bax dana la may soxna ba pare dimbalel qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadaytu
فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال ميرمي دال موغي نون مان دال نياري ديغي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بينو لاجي يونتبي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو ndawsi e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonent yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxon mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al aziz hina tafarrasa fi yusuf وقال لامرأته أكرمي مثواه والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر نيوني إيه عبد الله بن مسعود واخنا ني نيت ني گنا رافيت ييغا خاميتيني نيو گنا دغو اك نجورت نينا نيت لا يونتبي صلى الله عليه وسلم دافا واخني نانين مويتو فراسة المؤمن فراسة المؤمن mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loolu mën na am julit pire ku sel su jéké jék rek am lu mu ñaaw ndortu loolu mën na am su netul mu né diw mi rek ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ ci gis su netul julit pire na ki dé ab say say lamay nuru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mën na ci feñ loolu la yenen ti bi wax na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaar lu mu ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu nekk soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nekk ñu né itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonenti yalla Musa waw ndax daf ne ko baye embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katan la te wor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujj nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Égypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. يلا نكو سن اليتوي يا موسى. موسى دادي جل يتوي سن نكو، وهي يلا نين بمو سن يتوي نين يتوي نكنا جان جري جو خمنتيني مونجي دوخ. يونس يلا موسى دادي تيت daldi wulbatiku melni koy daw. Yalla ne ko deet Musa bul daw kay, yow kat kuñuy musul nga ci ay wijanji, ñewal khuzha wala takhaf, jël ko te nga baña ragal. Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne nax reuy. Mu ne ko sanu'iduha siratahal ula, soko jele day delouat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo. Musa dadi wolu boromam dadi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc. Mu delouat nek yat, mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw, dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën. Yalla ne ko dess na benen miracle, ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra. Yalla ne ko jeul sa loxo nga dugal ko ci sa poche, soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn. Koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow. Yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra, dama la ko jox pour wan la ne la wan la lennat ci suñu kemtan yu reey. Way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa, te jamono bi muy wax ak mom yep woné wonuko neko dama la bëgg yoni ci Firaun. Way yalla jek jek rek neko izhab ila Firaun innahu tagha, mu neko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew, dama ko may alal jox ko nguur motax bew na jappé na bopam ne mom moy yalla. Dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara, kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara, ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len. Ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawon na am lu mu tit ci bopam, motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni, mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma. Muniko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa tak tuti. Muniko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'a ridan yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni, muneko yabalal sama frère bobu ñuy wax Harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ, muneko yabal ko mu andak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima degeural dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set pour mu meuna gëna layal sama bop. Yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik, mu ne ko kon dana la jappalé gën la dëgërelé sama bok momu ñuy wax Harun. Waye bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan. Te itam bo de xol mbokk alalu yalla la, ken defuko yalla ci bopam mom moko def. Te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci suufam ndax moko gëna jégué. Kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba pare parce que ñoo la gëna jégué. Motax mom yonentu yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun.

0: mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappale ko ci mission bi sino rek du dem fen mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa ne yalla mangi lay ñaan nak nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu mën ko supporter xam lo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal su deun ñaan yalla itam yalla yaatal su deun motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla nga yaatal sama deun ba ma meuna supporter lu nek wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax té ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé té kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw té choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatali ko itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom xam nga namu nekke lolou mangi la koy ñaan bimu waxe ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya Musa yow Musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla Harun famu togon ci Egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngoy waxante ak yonent yalla Musa fofu la yigeene mom itam nek na ab yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla Musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ab yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla Musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom ndax yonent yalla Musa dafa wara jëflante ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflante bu ñaaw mudi Firaun te itam bour la bo xamanteni defé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bi mu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki ne ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw si ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla Musa comme fofa la yaro te xamne itum jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an niqdhi fihi fi at-tabut faqdhi fihi fi al-yam falyulqihi al-yam bis-sahil ya'khudhuhu 'aduwun li wa 'aduwun la wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni muneko amna ay xewal yuma la jaarale muneko bi nga nekké lire te sa yaay jaaxlé néna man yalla ma wax ak sa yaay néla néko sanniko ci geej jël ko nga def ko ci kees sanniko ci geej man dana ko sam ba delo ci lako
1: fatte patte ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jël la tek la ci ñaari loxo mu téelati mënul la dara ma jël bayre sanniko sa kanam ba kula ji sopp la mu soppalal ba bëggula ray mu ne ko kon suma ne la dana la jàppale nga war ko mën a gëm mu ne ko na nga fàttaliku itam iz tamshi uxtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfuluhu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يلا نيكو فاتليكو ليتم بس مجو جيجين جوج نيي واخ مريم تخاوي تي بوبا نيغي ووت كولا نامبال نانغولو نامب وينو كين تي لول ماكو ديف كو اندي سا وين ريك neena ma deudele la ak wen wow lepp pour beug la delo rek sa wayjur ndax lol la chartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ënde lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nang ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër fir'auna yar la ba nga am fanwéri at nga jogé fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tollok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxé message dana la sam ba dar du ko yaq motax muniko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak neko comme nak legi mat nga gor te itam ecole yima la dugal ecole yu mat ecole mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour son bop dama beug nak liggey ak yow dama la beug def ab yonent muneko kon te ñaanon nga sa frère bobu di Harun bokk ak yow message bi jappale la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñuneko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى yalla wax yonent yalla Musa ne ko demal yak sa frère bi joxna len nak ñaari miracle yu am doole mune dem len ci Fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen demee na ngeen jëflante ak Fir'auna ci yar kàccoor na waaye kilifa la jëflante la nag moom ci yar noyal leen seen kàddu ci moom fa qula lahu qawlan layyinan mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ca ba doxé ca ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am kuko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jegg dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko bewlate bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaq moy sen mam Yaquba moy sen mam Ismaïla moy sen mam Yusuf moy sen mam nit ñu tedd nonu kenn du leen tedd dil te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp leen def leen ay jam di leen jamulo lolu jaadul wax leen Firaun ne ko mom bindef la rek kenn waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def leen ay jam e dem leen ngeen wax ko lolu te mu bayyi itam mbugal bimu leen dimbugal su fekke lank na wax leen ko ne ko nak andil nañ la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam kenn duko am te ragalo sa borom su bëgge am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem leen gën wax ak Firaun te kep ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Tour Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lama nazala Musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaya'athu al mala'ika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñum fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan len yoon wi delo len ca Shu'aib ñu tok ca Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mon ko kar ci tefesu Nil bi mudi dakh gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gu mu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'auna mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allah al hakim al karim la ilaha illa Allah al ali al azim subhana rabbi as samawati as sab'i wal ardina as sab'a وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي le tit ma nekkon ci xolam daldi dañ ba set wicc mo am nak fit wu reuy pour meuna jakarlok firawna katchor bu reuy bobu pour meuna waxtan ak mom wax ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu fekke itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga meuna dañ ci mom ñu ni itam kuko faral di ñaan sukrat metitu sukrat du ko yek bi nga xamanteni firawna recevoir na len ñu wara waxtaan firawna dafa laaj musa ne ko man ant yow yaay kan firawna musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom mbinde fi la firawna daal di koy setantal xol ko xol yonent yalla musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منيكو يو خنا دو ياي موسى منيكو أهكي منيكو خنا يارو نيولون في نغا نيك خالي بون داو نيكون كو دايد موسى نيكو واو منيكو نغا توك في أي أتش نيون نغا نيكو كوك نيون موسى نيكو واو منيكو نغا دف في ساك نجا جان جاي راي في نيت نيولي ووت نغا داو ba pare delusi nak di weddi man sama ki yalla waye musa li la tontu firaw muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awmo won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakkani bakkan nga teural diko ray man benn nit rek la ray mun loko fatte muniko nak bama deme ba xamne ay katchor ngeen xet ngeen li ngeen def te naw ngeen lima def te man lima def ci ko njumte la ko def te yeen li ngeen don def ci ko tayef ngeen ko def ma ragal ngeen gañ ma ci la daw nak genn dekk bi bima deme yalla may na ma nak xam xamu xammi deug ak nen fa wahaba li rabbi hukman dum mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yonnima ci yaw muniko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bindu la te doona golo won dara yalla considéré la bindu la jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow yaay yalla jël ko tek ko fele yow kay yaay jëk weddi xewal muniko ti xewal gi nga don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be ak jamm ji ma fi amon ci kër gi yeb muniko nak lolu sama alal la muniko ndax yaay japp samay mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey muniko te yam lo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna dadi xamni musa yey nako ci cote bob mu laaj ko nak ne ko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom mbinde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom mbinde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wa ma baynakuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom mbinde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom mbinde fi firawna nek firawna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deggal na fi de ngeen kaddu yi muy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom mbinde fi waye yalla mom mola mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo firawna firawna dadi juk fëgg dënam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Man leen di yëgal ne seen yonent bi nga xamanteni yonni nañ ko ci yeen ab dof la ki wérul de. Man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de. Musa ne ko Fir'aun man lay yëgal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun. Koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digënté penko ak sow su fekkenté ni borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakar na ni yow mi yay dof. Ah Fir'aun dadi wax Musa ne ko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin. Mu ne ko giñ na ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ñi mu ne ko dana la japp tejul. Musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wane ne yow mënuloma dara. Fir'aun ne miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man loma mëna jaaxale ne ko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin. Mu ne ko andil miracle bi bu fekkente ni deggu nga ci li nga wax andi ko fekk boobu Musa andut ak dara ludul aw yatam. Fa alqa Musa asahu fa idha hiya thu'banun mubin. Musa dadi sanni yet wi yet wi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yet sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk sa beut lañu jibar ba sa beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour wone né Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax na né e amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu nday ak bay ñu né Adam ci la bok Adama amul nday ak bay non rek la ko Yalla bindé Hawa amul nday ak bay non rek la ko Yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko Yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wër la waye Yalla daf ko bindu mu nek jaan te amul nday amul bay namu bindé Adam ak Hawa rek la ko bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wéranté wul ak jaanam bula matté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënaaduna waye jaanu njibar mom bula matté dara janji dadi di musanne yepp mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misra ra'saha bi janji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci suuf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palé fir'aun bi dugal ko ci gemmi ngi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemmi ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yeme janji dadi wacc rek ram wuti fir'aun dadi daw xel yu reuy daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa janji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw fir'aun dadi xol haman melni daf ko deey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yemena de ah man dal dama yakane Musa Yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek Yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañekul ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew indil la ak njibar nga yakarne Yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topaté mais yow dañ la wara top ah firawna daldi deltu gannaaw xam nga liñuy wax nan bur ayul waye dak ya ay ay budon firawna kessera mom dana tup waye haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wuti njub rek dana fexa ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram musa da di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekenteene rek gëm nga ko firawna daldi ci waxtan ak haman haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën nako wax ne ne mom haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daldi dem composer ay mbir daldi ci defar ñuulal fekk firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna lu ëpp ñattémir at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna firawna wax ak yonenti yalla musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar da nga andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci suko defé nak legi ñu concurrence mak yow ci waluk njibar musa ne ko maw'idukum yawmuz zina wa an yuhsharan nasu duhan wassalamu ala man ittaba al-huda muniko bis bi ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la ñu ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp koy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow ñu ko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la firawna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté sham mu di côté suri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenente yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu ne ko ñun de firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yep la yor yep yi bu ko sanne mu nekk jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yenente la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamnako su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak jibar lañu yor te jibar ga mu ngi ci yett wa bayi leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ciy man dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacc yett wa rek kon ak njibar lañu yoy waye su fekkenti ni nak jengena sacc yett wa munu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yof mom seen serign bi len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexenen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ni dadi ñew Égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Moussa ak Harouna ñuy nalaw pour ñu jéma sacc yéet mi waye bañu ñewé fekk leen ñuy nalaw ñu jog pour sacc yéet bi yéet wi jog nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñëpp ci leen ñaaw ñort ci ne ki ab yonent la waye du jibarkat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak Fir'aun Fir'auna dafa wax yonent yalla Musa ne ko qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa mu ne ko ñew ngepp bëgg ñu genné ci suñu suuf waye tegguloko fenn luddul rek ci bëgg ñoo jibar fa la natiyannaka bisihrin mithli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ديغا خامتيني نيوم جبار كاتي دلو سينن تي بيس با نيو مبولو نيب داجي ني ورا جيف سي والو جبار غوغو ديغا خامتيني ñew nañu Musa dafa ñew rek attaquer len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaquer len qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allah kadiban fiyushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara mune wona sen toskari yeen jibar kat wona sen toskari yalla dana len alak yeen ñepp ëlëk ci mbugal len ci itam ma ngi leen di yegal ne kep ku dural yalla kep ku dural yalla perte nga ma ngi di yegal nak ne ak njibar rek gen yor waye meunul len ma dara meunul len yalla dara meunul len galan ko sama message lu gen meun nak ci njibar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu dal di deeyent ñom njibar kat yi kenn ku ci nek di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu ngi nana waji di ak melokanam kanamam gu selgi waji ak kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi kuko gis xamne ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom lol lañu waxanti ci seen bir waye nak ñi ci upp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deenté lol a qalu إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى نينا ني دي اي نياري جبار كات لين رك يوفي نييو يو ديف سيني فخي بور بوج نيو генني دك بو ناك بي تي نتاخ واو سوكو ديفه ناك سين يون و باخ وي تي مودي گم دي نين گم فرعون اندك موم گم ني يالا لا yon wowo mo len nakari motax ñu bëgg ko fi dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combanu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yent yalla Musa ndam lu reey donte sax yent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu bi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te di ko rafetul te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam amadou diallo ak bajjanam aissatou kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché d'Alifort ci parcelle Assini di nuy itam soxna Farsile ci Liberté 1 di nuy itam Oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuy itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yu yenen ti Yalla Musa sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok Abdullah Thioub. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndax mom yonent yalla ibrahim la gemon ak dinem ci la japon dafa andon ak firawna rek neub ngeumam mom la yalla di signaler fi ne amna ben way ju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur firawna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhab munelen ndax dagen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolou denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentu ko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen néna mu dem ak ay fenam su dé deug lay itam e limu len dig yépp ci biir deug gi da ngeen ko am té modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gëm neen ko ëlëk té mang leen di yégal né yalla du and ak mukk képp ko xamanteni yaq kat nga ba paré nek fan kat té kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gëm na ko and ak mom koku lañuy wax haziqi waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit doomi fir'auné ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len lett mom soxnay hadqid mi ñune kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خم خمي من يجل سعيد بن جبير سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من يننتي بصلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena ba mu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon lett doomu fir'auna ju jigen bi mu koy lett nak peñe bi daldi wad bi mu wadde nak bi mu koy for mu daldi wax bismillah manam ma ngi for peñe bi ci turu yalla doomu fir'auna ji ne ko sama baye nga ci jublu wala mune ko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mang ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa bay ah xale bi daldi mer ñew ci fir'auna ne ko manchita kat legi gem na yonenti yalla musa gem na ko itam te and nak mom mune ko aha mune ko waw mune ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanj biñu ko talé pour bi ba safara si yañ ji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci benn tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñi ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bi mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxol dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay

bi doom yépp jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugaleen julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiyé ñew bi ruuhu maashita di génné ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiyé néna musuta gis mbolo mu yémé non fir'auna bim len rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiyé mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak né ko nak sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndek asiyé mom xol bi fess na del ak ngëm asiyé tourner rek né ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala mu ne ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jël teural len fi di len ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكان ني ندوفتي جي دال سا اندو بي دي ماشيتا دما ياكان ني ندوفتي جي كو دال دال جي بركات يي مولا دال اسيا نيكو والله دوفما مان كاي ماغ لاي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موما موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëm nako té dotuma ci deltu gannaaw fir'auna daldi gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiyé bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay asiyé woko bu ñew mu né ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal wéddina ma té gëm na itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su deugere bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu neem wax ko asiyé ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënul la jariñ ci dara asiyé ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama reeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw mu wax ko fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu raye won jibarkat ya def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayul wax na ni bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam liko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyé fal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nko woyé fal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yëkëti sa bop bobu ñu ko teural di ko door di dagata yaram bi asiya dadi yëkëti bopam bi mu yëkëte bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wadaraballahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yëkëté bopam mom asiyé li la wax daf né yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal kër ci aljana té nga mussel ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi té nga mussel ma itam ci nit ñu kaccoon ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñoom di and ak ñoom bis bu nekk yalla né ko malaaka yi né ko yëkëti sa bop dumu yëkëté bopam nak ñu won ko château yamu am ci aljana mu daldi ré dumu rétané nak fir'auna daldi gis asiyé di ré ak
mugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiyé continuer di ré fir'aawne né wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa kër Moussa yi dal nako dëgg xolam mugal mi ni mu metti waye mom mu continuer rek di ré lolu day wané né amna lo xamné soko xassé ñam dara dotu la saf lu mugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolu dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayt alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab idha safa minka al wudd fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa al turabi turab way jigen joju di asiya kadan lett njabotam te mudi manshitatu ali fir'aun ñom di ay jigen lañu waye gem nañu sen borom bay nañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako net liko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di manshita yerente bi neena ba mu deme ca tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xey jibril ne ko fi manchita mo fi dekk ak njabotam koku itam day wone e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cieur motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko natt bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafaqna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin mu jëlé itam exemple ci jigen ñu bax ñoñu non la jëlé exemple ci jigen ñu bon wonne itam jigen dana bon dana nek ko bax ba paré tourné bon وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ